0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten petek, sem skupaj ob 5:30, imamo 8 stopinj, tja do 22 pa se bo danes ogrelo. Sveže jutro, torej nekaj sonca bo in pa seveda več oblakov. No, več sonca zagotovo pričakujemo jutri in nedeljo, ko pa bodo tudi še prijetnejše temperature čez dan, blizu 25 stopinj, zjutraj pa 11. Ponedeljek pričakujemo nekaj dežja, zjutraj 14, čez dan 22, no deževalo pa bi naj tudi v torek in pa v sredo.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, zaenkrat še brez večjih posebnosti, ni radarjev in ni policijskih kontrol in tudi ne zastojev, tako da mirne in varne poti. Na tej poti pa, če karkoli opazite, pa lahko seveda kadarkoli to sporočite in ste na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijeten petek sem skupaj. Dež bo, zato ker prideta, oziroma ker bova v studiju dve babnici, kaj kmalo, ne? Tako da ne bo ti lahko.
2: Ja, pa kar nekaj časa je že minilo, odkar smo bilo mi dva skupaj, ne? Tako da je moglo že malo dežovati, še vreme sejoče, ne? Ali kako že?
1: Aha, po nama misliš?
2: Ja.
1: Ker to laži se, ja.
2: Začenjamo pa super jutro in sicer petku, jutro 8. maja danes in tukaj je že Alja, zdaj in zavedno.

0: No, vidiš, se bona že prej smo govorila, ne? Vrati se s kišom. Jaz sem se vrnil s kišom.
1: Ja, vidim.
0: Ampak vračamo se pa tudi s temle.
2: Kucentrova skrivalnica. Ugani in osvoji.
1: Ja, samo enostavno uganete, torej iz katere trgovine prihaja fotografija na Facebooku našega radija, kjer torej poteka nagradna igra Kucentra Ptuj. In z malo sreče prejmete darilne bone vrednosti 40 evrov, ki jih lahko zapravite seveda v večjih trgovinah Kucentra Ptuj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ladja z okuženimi pristala na otoku Tenerife. Gospodarstvo lani z višjim dobičkom. Vreme oblačno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Evro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormoške ožine. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lepo zdrav na ceste, ni radarjev, ni policijskih kontrol in ni zastojev. To so super informacije in naj seveda tako ostane čim dlje. Karkoli novega opazite na cestah, zato šte na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Prijetno jutro sem skupaj, 4:06. Danes je 8. maj, datum, ko zaznamujemo tudi svetovni dan Rdečega križa.
8: Rdeči križ, si kaj darovala ti kdaj kri?
9: To ne, zato ker se tega bojim, ker boljše, da nimajo moja krvi, kot da imajo z mano kaj dela. Sem pa veliko krat darovala oblačila, ne? To pa z veseljem.
8: Pa veliko krat si že tudi komu spila kri, tudi to priznaj. Tako da bi jo lahko je darovala, mogoče.
9: Oj.

0: Tina Turner je bila, tole in typical male, drugače pa tudi imamo mi take tipične moške, se mi zdi v zadnjem času, ki radi grejo za kakšnimi ženskami kam, ne? Ne vem, koliko ti kaj spremljaš šport pa to?
1: Kar spremljam, ja. Spremljam recimo zimske športe, pa tudi košarko, se veš. No. Vseeno imamo...
0: Ko si ravno pri košarki, ne? Mm. To zdaj, ko je spet ta afera, mislim, afera se to, ne vem, se to reče afera, mislim, ona dva ima ta afero, ne, s to breskvico, ne, Luka Dončić.
1: To srbsko divo.
0: Ja, pač se mi zdi, da so kar govorice že kar še vedno aktualne. In po promociji je pevka odšla lepo v Opatijo, ne, zdaj pa naj bi kmalo potovala še v ZDA.
1: Ja, res je, ja, srbski mediji v bistvu namiguje, ne, da naj bi obiskala prav Luko, ki je trenutno zaradi poškodbe odsoten z igrišča, da ima cajt, ne. In naj bi po razhodu seveda z Ana Marijo Goltes reševal zasebne zadeve, vsaj kar se tiče preživnine in to.
0: Ja, dobro,
1: ne?
0: Mislim se zdaj uradnih potreditev ni, ne, ampak glej, družbena omrežja pač povejo svoje, ne, in so že polna teh ugibanj, ne.
1: No, zdaj dobro, zdaj, ali gre to zdaj za novo romanco, ali to zgolj na ključje, to bomo zdaj še očitno videli, ne.
0: Ja, zdaj ne bo breskvice, torej samo poslušal, ampak jo bo tudi poskušal lahko, ne. Dobar je tale.
1: Pa upam, da bo imel en tih deževen dan za romantiko.
0: Deževalo bo, samo odkot pa...

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Čudovita izkušnja, krasno potovanje, nori časi, res to so bili pač res ful lepo obdobje. In...
1: Zdaj omenila si mamo, ne?
0: Ja.
1: Ti si iz ene take glasbene družine, ne? Tudi tvoja sestra je zelo dobra.
0: Ja.
1: Kar se tiče glasbe, ne?
0: Pri nas smo vsi, bom rekla, glasbeno udarjeni. Tudi oče ima velik posluh in ponavad, ko smo se peljali na kakšen izlet, smo vsi štiri peli in je tako ful lepo bilo slišati. Ja, sestra je v bistvu tudi zelo dobra pevka, mamica je še danes aktivna, sicer ne na fula, ne, ampak tako nastopa s kakšnemu harmonkarjem na kakšnih te prireditvah. Drugače je bila pa ona res celo življenje. V bistvu pevka, jaz sem jo kot mehna punčka spremljala na nastopih in najbrž mi takrat tudi malo podzavestno pač nekak privzgojila to ljubezen do nastopanja, ljubezen do glasbe, sem jo zelo občudovala na odru.
1: Pa tudi, ko si rekla, veliko ste potovali, ne? Si oseba, ki rada potuješ oziroma greš rada na dopust?
0: Ja, rada grem na dopust. Kdo ne gre rada na dopust?
1: Ja, imaš tudi take, ne? Ja, gre, resno, imaš tudi take.
0: A res, da so najrej skozi doma?
1: Ja, tudi
2: Ali pa se tudi odvisno, kam grejo na dopust.
0: Ja, to je res. Mislim, jaz v osnovi sem zelo, zelo rada doma. To vsakmu povem, sem en tak velik zapečkar. Rada imam pa tudi stvari ali pa dogodke, da kam grem, da se mi kaj dogaja. Ampak v osnovi sem pa res zelo rada doma. Potujem pa ja, kot je priložnosti, tudi rada grem. Recimo z lano, zelo že sedme leto, bova leto šli na en čist tak, bom rekla, precej zapuščen otok pod Kornati, kjer ni skoraj nobenega. In meni je to res dopust. Ni nobenih sladkornih pen, nobenih lunaparkov, nobenih promenad, nobenih oblek, zdajmo se zvečer zrihtati. Ne, jaz sem že čez let velikrat zrihtana in res rabim biti samo v kopalkah. Kuham velik, zlano se ogromen prekopava, skratka res uživava. In to je meni ta prav dopust. Ja.
1: Možgani na off.
0: Ja, čist.
1: Pa berem knjige. Pa kaj po zimi?
0: Po zimi pa, ja, zdaj smučam nekaj, bom rekla, zadnjih 10 let, 15 žal, ne? Čeprav znam, pa
2: ne, moraš paziti svoje noge, ne?
0: Ja, ful imam rada sneg, tako da res je meni nekaj najbolj romantičnega, kar so prve snežinkice, lahko se samo zabubim s čajem pod deko na kauču in samo opazujem pač to lepoto. To mi je res lepo, tako da mi je zima zelo pri srcu, smučem pa ne.
1: No, verjamem pa, da ti je pa všeč, pa ti poleti pod oknom, kdo tam zapoje kakšno
0: serenado. Ja, Simona, jaz mislim, da je to čist menil, da te serenade niso več aktualne, zdaj so druga.
1: A tvoja pa še je?
0: Moja pa še aktualna in moja je ful lepa pesem, ja, ki nosi naslov Serenada.
2: In zdaj nas bo popeljala točno tam, kam si želimo biti in to je lepo na plažo, na morje
0: je,
2: in med tiste ljudi.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Vrtec Ormož bo dobil novo vodstvo. Svet zavoda je namreč izmed dveh prijavljenih kandidatk za novo ravnateljico izbral Petro Ozmec. Predstavitvi na zadnji seji občinskega sveta je med drugim dejala.
3: Vidim otroka v središču, zato želim vrtec predstavljati kot varno in spodbudno okolje, kjer bo se otrok dejansko tudi celostno razvijal. Želim hoditi po eni razvojni poti in sicer tako, da bi vrtec predstavljal na stabilno, premišljeno in trajnostno. V ospredju bodo seveda potrebe otrok, strokovnost zaposlenih in seveda sodelovalna in zaupanja vredna klima, ki pa bo temeljila na odprti, spoštljivi in organizacijski kulturi.
2: Nova ravnateljica bo z delom začela s 1. avgustom. Turistično društvo Ptuj in mestna občina Ptuj bosta danes med 9.30 in 12.15 številnimi predstavitvami ter dvigom evropske zastave v Ptujskem Evroparku obeležila 22. obletnico vstopa naše države v Evropsko unijo. Pripravljajo praznično dogajanje, v katerem sodelujejo vrtci in osnovne in srednje šole Ptujskega območja. Skozi raznolike predstavitve bodo mladi približali države Evropske unije. Predstavitve bodo pred mestno hišo na Ptuju, dvig evropske zastave v Ptujskem Evroparku, kjer plapolajo zastave vse držav članic Evropske unije, pa bo ob 12. uri in 15 minut. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Vreme danes, manca špek.
7: Pred nami je sončno, popolno vreme, brez oblačka, od ponedeljka naprej pa žal spi dež, ampak vikend bo sončen do 25 stopinj, tako da juhej.
8: Ga bomo lahko skupaj izkoristili, če ne druga, ne?
7: Tako, na cestah pa tudi ni posebnosti. Srečno vožnjo.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: In se vračamo na ceste, ker že vemo, da je sončno in brez posebnosti.
6: Sončno in brez posebnosti.
10: Si pa kar malo naplahtala. Pozabila si na Slovensko Bistrico proti Mariboru zamuda 30 minut. Ja ti manca ti.
7: Ajaj.
10: Ja pa to mi je da je rekel. Cist je pa kaj, poslušaš, če se zrač pripelje.
8: Glej, manca bo čutila, ko bo šla domov, čist kaj se bo pelala.
7: Ampak strpno in mirno in se pride na cilj. Za vse informacije pokličite na 080-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Zdaj se pa kar manco pozabo, ne?
8: Ne, nisem. Hočil sem povedati in da v najni družbi je še ena čudovita oseba, ki nam je polepšala tole jutro svojim nasmehom in nasplošno svojo prikaznjo.
10: Prikaznjo?
8: Ja, kaj te veš, pri manci več ne veš, a se ti sam prikazuje ali je res tukaj?
7: A ni prikazan tako slabšalna beseda? Ta bil pa kot prikazan.
8: Men pa ni bila za to slabšalna.
10: Si odkril novo besedo. Veš, kaj prej mi je prišepno na uho, da je bil pri tebi doma že, ne?
7: Ja, bil je Arnej pri meni doma.
10: In da sta nekaj plesala in to?
7: Plesala sva, snimala sva eno reklamo za zobno ščitko. Ja. Ampak z Arnejem se poznava že veliko let in sva v bistvu v istem biznisu, a ne, Arnej, ja. Odličen
10: plesal. Zdaj pa poslušalke in poslušalci zanima, če ste potem s to ščitko si tudi zjutraj umila skupaj zobe.
7: Nisva.
8: Nisva.
7: Vsake v svojem domu, ne?
8: To je res pa še zdaj imam, ampak ne vem, če sem jo takrat še uporabil.
7: A res?
8: Iskreno.
7: Se je zelo škodljiva. Se oproščam, sam električna zobna ščetka.
10: Glej, se ta dlar sta že pozabila od reklame, to za vse.
8: Ne? Sva ga že porabila.
7: Tako.
8: No, imamo pa še eno drugo posebno, oziroma ti jo imaš, in sicer šolo petja in nastopanja, ne?
7: Ja.
8: Oziroma pevsko šolo.
7: Pevsko šolo, tako. Nastopamo tudi seveda z učenci, dvakrat na let imamo en čudovit koncert, pa seveda jih spodbujam, da čim več nastopajo sami, pripravljam jih tudi na kakšne festivale, na nastope, tako za v studio se pripravljamo tudi, kaj posnamejo, tako da je to delo meni zelo ljubo, med tednem sem učiteljica petja, to počnem že 16 let.
10: Spremljaš jih na klavirju, ne?
7: Na klavirju jih spremljam, pojemo na matrice, učim jih tehniko, interpretacijo, sklad, predvsem se imamo pa res lušten, ful smo povezani, ena taka velika glasbena familija.
10: Nekje sem prebrala, da celo včasih pride kar k tebi domov.
7: Jaz se doma v bistvu učim.
10: Aha, dobro.
7: Učim doma, učim tudi v Celju, imam en oddelek, tako da tudi Štajerci ste zelo nadarjeni in fajn ljudje.
10: In vabljeni, ne?
7: In vabljeni, ja, seveda. Seveda, to pa vedno se najde prostor za kakšnega nadebudnega.
8: Kaj pa bi recimo pri učencih rekla, da je najtežje tak prebuditi? Glas, samozavest, pogum na vse zadnje, tremo premagati, kaj bi rekla?
7: A veš kaj, v bistvu čist vsak človek, ki pride tako pred mene, se postavi pred mano in moj klavir, potrebuje v bistvu nekaj drugega. Vsi so unikatni, vsak ima svojo zgodbo, nekdo pride zaradi tega, ker se želi, ne vem, bolj odpreti svoje srce, nekdo pride zato, ker želi, ker ima težave v šol predstavljati referate in plakate in delamo na tem, na javnem nastopanju. Potem nekdo si želi ful za dušo pet, nekdo si želi posneti svojo pesem, nekdo želi od tega enkrat živeti. Različne potrebe so tukaj odzadej, ne? Predvsem pa vsakmu pač rečem, da je pri meni vedno en tak varen prostor, kjer so res lahko oni to, kar so in jih bom sprejela z vsem. Vedno me zanima, kdo je pred mano, nihče ni za mene, samo številka, res se z vsakmu povežem in napredujejo, predvsem, tako bom rekla, otroci ali pa tudi pač starejši otroci, ker so različne starosti pri meni, tudi kot ljudje. Res, glasba je ne taka terapija, ki odpira srce, ki, bom rekla, očiščuje tudi kakšne težke stvari in ljudje se res transformirajo. Pač oboljši ljudi, ne vem, če mi to verjamete, ampak glasba je zdravilo in še enkrat zdravilo in ljudje napredujejo na vseh nivojih.
10: Poleg tega pa si tako ali tako, kot smo že prej povedali, učiteljica, ne? Tako da ti to verjetno tudi veliko pripomore, ne?
7: Ja, čeprav, ko sem začela učiti, sem rekla, jo, ja bom jaz spoh znala delati z ljudmi, ker namreč jaz res nisem imela potrpljenja veliko.
10: Kdo ga pa ima?
7: Lana me uči v bistvu največ potrpežljivosti, ampak jaz sem res tako, ko učim pač moje učence pet, se prelevim v enega taga, bom rekla, motivatorja, spodbujam ljudi, najrejš pohvalam, tako da jaz mislim, da po duši sem pedagog. No.
10: Kako pa so otroci, ko pridejo k tebi? So bolj živi, se umirijo?
7: Čisto različno, spet imajo vsak ima svoje potrebe, predvsem so res tam to, kar so, eni ful divjajo, pa eni rabijo samo, ne vem, da se pet minut samo objemamo, stiskamo, eni so ful zaprti, pa se potem kasneje odprejo. Čisto različno, ne? Predvsem pa tisti, ki pridejo, res radi pojo. To je pa tisti, ki mi je v bistvu najljubše.
10: In tu so zasebne glasbene šole dobre, ne? Ker so individualno vsi sprejeti, ne?
7: Ja, res
10: je. Kar je seveda velika, velika prednost. Tukaj ne delate samo na glasu, na glasbi, pač pa celostno.
7: A pa nimam jaz programa, zdaj už pa to imamo pa 20 komadov na let, pač jaz res čist z vsakim delim, pač ki ima svoje potrebe, kakšne ima, temu skušam nekako zadovoljiti. Delamo pesmi, ki so njemu primerne, tudi, ki so po njegovi želji. Skratka, to je res individualni pristop. In se
10: vidiš, katerem otroku malo manca?
7: Ja, predvsem v plahosti vidim, prepoznam. Tako da jim skušam na še drugačen način pomagati, da jih res spodbujam, da jih motiviram, da vidim dobro v njih, da pohvalim dobre stvari. Pač vsak rad sliš pohvalo, ne? Da jim biti iskreni in jaz res najreš pohvalim.
8: Delaš to recimo iz svojih izkušenj, ker to ti si začela z glasbeno šolo, ne? Pa z klavirjem.
7: Jaz sem naredila nižjo glasbeno šolo, pri tem je pa zelo zanimiva zgodba, namreč moja sestra Mojca je bila vpisana v glasbeno šolo in ki je prišel prvi dan glasbene šole, ona ona ni želela iti in mi je mami porinila noter, rekla, no, manca, popet pa ti. In v bistvu se je res tako vse skupaj začeli in sem hvaležna, da sem v bistvu naredila nižjo glasbeno šolo, tam v enem tretjem, četrtem razredu sem imela ful veliko krizo in tudi danes se še otroci s temi krizami srečavajo in vsak ga spodbujam in rečem, lej, dej stisan, ful ti bo prav prišlo, če znaš pač v življenju res igrati en inštrument. Meni danes ful prav pride, da znam igrati klavira, ne? Pač s tem lahko tudi poučujem in ustvarjam svojo muziko, pa če se sedem za klavir in napišem komata. Ne? Tako da res je pomembno, da otroke spodbujamo pri tem, pri igranju inštrumentov. Tako da ja, jaz sem pač naredila nižjo glasbeno šolo, potem sem pač to šolanje opustila, ampak mi ful prav pride, no? In sem hvaležna.
8: In lahko bi rekla, da vse to je tvoj svet.
7: Yes.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
1: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. Ti tudi živiš, Manca, zraven kake Alice v čudežni deželi?
1: Ne, jaz imam pa tukaj fajn sosede.
0: Vse si že prej povedala, ste kar ena mala družinica, ne?
1: Ja, ful se imamo radi, podpiramo se, pomagamo
2: si. Kaj skuhate? Greš po pecilni, če ti zmanjka?
1: Jo, seveda, pa moka, kakšen pirček, to se vse liframo skozi, tako da ja.
0: Super. Drugače, če se spet vrnemo malo nazaj na tvoje začetke, ne? Razen tega, da si torej začela svojo kariero, si tudi zelo veliko res prepevala zapev, oziroma bila si back vokalistka in to je kar velik pomen. V bistvu, malo kdo se zaveda, da ti glasovi od zadaj tudi veliko doprinesejo k pesmi, ne?
1: Veliko doprinesejo, pobarvajo recimo glavnega vokalista, ne, dodajo neko drugo frekvenco, ubogatijo, pač pesem na splošno, to je v bistvu kot en inštrument, ne, back vokal, tako da to sem res ogromen časa preživela v studiu, da sem posnela, bom rekla, za res ogromen slovenskih izvajalcev.
2: Tudi na Euroviziji si bila, ne?
1: Na Euroviziji sem bila dvakrat, z Marejo in Tinkaro Kovač. Pri Tinkari sem bila na odru skupaj z Leo Sirk in Niko Zorjan, pri Mareji smo bili pa skriti odzadej, ampak tudi ful dobra izkušnja. Tako da na Eurosong v bistvu sem zelo želela iti, tako da sem parkrat tudi tekmovala kot solistka, ampak mi nikoli ni uspel, pa sem pa dobila to dozo Eurosonga, ker sem bila dvakrat kot bekica.
2: Kak je občutek, povej zdaj.
1: Ful lepo, Simona, to težko opišem, ker to je tok organizacija v piko, to pač je res orang dogodek.
2: Kaj pa trema?
1: Nobene treme.
2: Kako to?
1: Presežem, jaz, ko sem bila na odru s Tinkaro Kovač, je bil to moj nastop, ker jaz nisem res imela treme, pa sem velik tremaš. Ne vem, enostavno smo to kvadali, to, ki je bilo vsega res priprav, vse v piko scenarijev, zdaj gremo tja, zdaj bomo to naredili, takrat imamo to vajo, to generalko. Pa če res je bilo to kvarno okolje, ko smo toliko stvari dali skozi, ogromno smo vadali, res, ful smo bili povezana ekipa in smo se imeli radi, še vedno se imamo. Ful smo vadali, ful smo se temu res vsi predali s srcem in dušo in je zato v bistvu bilo pa res tako fajn. In nobene treme, to mi še danes čudi, odkje, nimam pojma, ampak to enostavno se je zgodi.
2: Torej, glasbeno si nadarjeno, lahko rečemo malo po starših, ne? Ampak vseeno, koliko Manca je pa dela v tem, da postaneš to, kar si? Da postaneš Manca Špik takšna, kot si?
1: Mislim, dela je velika, ne? Pač jaz vsak mora rečem, da če upravlja neko službo, nek poklic, da mu želim, da pač vsaj pol toliko uživa, kot jaz v tem, kar počnem. Jaz bom rekla, da sem muziki predana res že načeloma od mehnih nog, ampak tako profesionalno pa res zadnjih 20 let in treba je pač biti ustrajen, treba je dati vse od sebe, treba je se temu res predati, grist, predvsem pa biti, se mi zdi, na dolgi rok iskren, povedati to, kar misliš, ker ljudje hitro začutijo, a si ti fake, a si ti resničen. Tako da ja, predvsem je pa to, bom rekla, nek način življenja, to ni služba od 8 do 4, a ne? Ampak to v bistvu si skos o tem, to je pač način življenja, prilagodiš temu velik pač delov svojega življenja, tudi družino sem zaradi tega imela v bistvu ful kasnej, vse je temu podrojeno, ne? Ampak če nimaš rad muzike, če rad ne poješ, ne moreš tega početi, ker je res zahtevno in veliko odpovedovanje.
2: Po domače, ne moreš tega početi samo za denar.
1: Ne, definitivno ne. Veliko odpovedovanje, če tle ni noter strasti, srca, duše, če tebe to v osnovi ne usrečuje, v bistvu noben denar pol ni toliko pomemben, ne? Res pomemben je tam to, kar čutaš vse pa, ne?
0: In jaz mislim, da Slovenija te je zlobila tudi po temle.
3: Nad morjem sega se.
2: Oh my god.
0: Ja, to je oddaja Moja Slovenija, ne? Na RTV, tudi bila si dolgo časa del tega benda in kaj pa praviš, kaj na to obdobje?
1: Tri leta.
0: No, to je res, pač nekak ne moreš spustiti, ker tega dela, ne?
1: Seveda, tri leta vsako nedeljo. To je bilo noro. Mi smo se imeli tako dober z bendom Itak, pač Mario tudi krasen, profesionalen in samih superlativih log govorimo njemu. Ful lepa izkušnja. Takrat se spomnim, je poklical Boštjan Grabner, ker je bil v bistvu vodja tega benda. Hej, Manca, bi ti to? Saj, ka Boštjana, veš, da bi. Mene to zanima, slovenske pesmi. Itak poznam, res poslušam jih že od mehnih nog in poznam vso zgodovino slovenske glasbe, bi rekla večino, no. In sem rekla, lej, to me zanima, to bo en tak moj razvoj, skozi bom imela stik s kamero, veliko se bom naučila, veliko bom tudi tukaj treme premagala. Skratka, vidim res same bonitete. In to je bilo tri leta res uživancje in super, super nedeljo.
2: Tudi slišali smo take pesmi, ki smo rekli, ja pa odkot je pa to, ne? In v bistvu ste jih zapeli boljše od originala.
1: Mislim, boljše
2: no, tu in tam, kako
1: ja,
2: da se razumemo.
1: Mislim, predvsem bile so v drugi preobleki, pa troglasno petje, pa z res odličnim bendom, tako da vsaka pesem v bistvu je res dobro zvenila. Mi smo veliko vadali, veliko smo pač se temu, bom rekla, tudi vsi nekak predali tej vdaji in zato so bili pol tudi res taki dobri rezultati.
0: A veš, kjera je meni ostala v spominu?
1: Kjera?
0: Čebelica Maja.
1: Ja, pa še zdaj na YouTube. Ja. Na YouTube vem, da je zvočni posnetek in ima ful ogledov z mojim glasom in se neka najeva otroci me poslušajo, ker je super.
0: Veš, kako pravijo, le enkrat se živi, tudi ti tako praviš, privoščimo si še to.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po krivdi se bo predvidoma izrekel domnevni napadalec na Aleša Šutarja. Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Semerija Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Okrožno državno tožilstvo Šiljič očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje ZDA. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu včeraj odigrala 4. prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Madžare, ki bodo tudi nastopili v Švici, premagali s 3-2. Po zadnji testni tekmi v Celovcu v soboto bodo slovenski hokejisti v Švico odpotovali 12. maja. Uvodna tekma svetovnega prvenstva jih čaka 16. maja proti Češki. Pred tekmovalni skupini B so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda povlačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, razen nekaj manjših jutranjih zastojev proti mestnim središčem, tako da mirne in varne poti do vaše službe ali kamorkoli ste namenjeni, ne? Tudi do trgovine, tam je morda še malo daljši zastoj.
4: Kje pa za najena sodelovka ostala za ceste?
3: Najena sodelovka pa preverja prometne informacije na svojem telefonu.
5: Tako. Želela sem dodati, da za vse informacije na cestah pokličite na 0800 1 3 0 2.
0: To je Štajerska budilka Radio Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: In v najni družbi je seveda še zmeraj Manca Špik, naša gajsna gorenka.
5: Dobro jutro, ti postaja dober dan.
3: Res je. A ti rečejo gajsna gorenka?
5: Gajsna, pa nisem jaz gajsna tako.
4: Kaj pa škrtava?
5: To tudi nisem.
4: Kaj reče Lana? Mami rada kupi ali?
5: Ja, mami veliko kupi.
3: Mami veliko kupi.
4: Kaj najraje kupi mami? Oblačila?
5: Mi da greva enkrat na mesec na zmenek v kino, to je najino že full let, in pol greva malo shopping, na kosilo, kaj pojest, tako, pa tako pač, jaz, ne vem, bom rekla, rada podarim ljudem, ki jih imam rada, kakšne malenkosti, pač tako na nek način tudi izkazujem ljubezen, da kaj podarim.
4: Si pa imela kar veliko zmenkov, tudi seveda z različnimi glasbeniki, in pa seveda zmenkov, kar se tiče dojetov, glasbenih zmenkov.
3: Pravijo ti kar kraljica dojeta.
5: Ja, sej, po mojem, da sem res rekord potokla vseh pevk.
3: Ampak ni kar to zdaj zato, ker pač si jih stolk naredila, ampak zato, ker so tudi zelo uspešni tvoji dojeti namreč, ne?
4: Ja. Kar 10 jih imaš.
5: Ne, ali jih ni, nisem jaz posnela po mojem 12 dojeto do zdaj, Ana, Simona,
4: zdaj
5: jaz
4: imam podatke 10, ne?
5: Ampak dobar, imam pa z dvema po dve pesmi, ta pravo podatek.
4: Imaš ti pa jaz obje ta pravo.
3: Tako, zbrala, ta pravo.
5: Na zdravje, ja, ne?
4: Ampak izbrala si samo moške, ne?
5: Ja, ampak ne, zdaj povem eno lepo novico.
3: Opa.
5: No. Da jeseni prihaja pa moj prvi ženski dojet.
3: Bravo.
5: S kom? Sašo Lendero.
4: Oh.
5: Z mojo res ljubo prijateljico, s katero sva res face povezani že 20 let. Ona je čist na začetku karijere bila tudi na nek način malo moja mentorica itak, menedžerka. Ona ima imela eno agencijo, ki je zastopala te, bom rekla, razne pevce in tudi jaz sem bila v te njeni skupini oziroma teh skupini ljudi, s katerimi je ona sodelovala in jih podpirala in tako. Menedžerirala in takrat sva se ful povezali in še danes sva res zelo, zelo dobri prijateljci in pred časom je v bistvu padla ideja, da posnameva skupaj pesem. Prišla je prava pesem, do zdaj je ni bilo, zdaj pa ta je pa res ta prava in me kliče Saši in reče Manči, jaz imam en dojet za naja, tebe slišem v tej skladbi, a bi naredila mi, da skupaj dojeca je Saša z največjim veseljem. In res sem si želela narediti tudi z eno žensko izvajalko, pa nisem točno vedela, katera to bo in evo.
4: Pa končno pa si tudi prijateljica, ne?
5: Ja, zelo dobra.
3: Super, se ga zelo veselim.
5: Ja, in prideva zagotovo tudi na Radio Ptuj.
4: Krasno.
5: Skupaj in se veseliva tega potovanja, ker potem se vozimo na razne televizijske nastope, radijska gostovanja in je to ključno, če se voziš še z nekom, da nisi sam.
4: Se malo pogovoriš.
5: In ful komi čaka
4: pa te babje činče, nekaj to paše, ha?
5: Mislim, Mila Sašo ima res ful dobre pogovore, zelo globoke, zelo življenjske, niso neke čenče ali pa trački, ampak res ful kvalitetni pogovori.
4: No, tudi tvoji dueti so kvalitetni, recimo naš največkrat zavrten duet sploh v božičnem času je z Miranom Rudanom, recimo 2005. leta sega, in pesem Božič je, to je tudi v naših voščilih božičnih največkrat zavrtene pesem,
5: Čudovito. Nisem vedela, lepo podatek.
4: Čestitke poslušalcem, ne?
5: Čestitke poslušalcem, imate zelo dober okus. Šalam se, ampak hvala, to mi res ogromen pomen.
3: Zdaj po leti pa tudi pridejo vsi ti ta drugi dojeti še, ne, od Pomola pa tako naprej.
5: Ja, Marija, po mojem, da jaz sem v bistvu v 20 letih posnila 50 pesmi in mislim, da so res za različne ušesa, vsak se najde vsaj kakšni, imam občutek, tako da so tako raznovrstne, da lahko vsak najde nekaj zase.
4: Ampak kateri mislim, duet pa ti je tisto tebi, veš, da rečeš, ta pesem mi pa res sede. Jaz verjamem, da ti je vsaka, se veš, po svoje lepa, ampak lepe občutke, ampak da rečeš to.
5: Mogoče ne je toliko pesem kot človek, ki mi res sede na dušo, pa imam vse rada, zdaj upam, da nam kdo kaj zameril, ampak recimo Isak mi je zelo ljub človek, zato sva posnela tudi dva dojeta, on mi zelo pač paše na, bom rekla, na mojo glasbeno dušo, ker sva se spoznala in takoj preskočila ta glasbena kemija, z njim se res fajno jameva, kvatropirci so mi tudi zelo pri srcu, kar, s katerimi sem tudi posnela dva dojeta, pa seveda res, Roka Piletiča imam tudi zelo rada, Dejan Vunjak je izjemen, ful me je naučil, tudi njega zelo spoštujem. Skratka, z vsemi, ki sem posnela, imam res lep odnos, ampak težko je pa zdaj enega zbrati ali pa eno pesem. Vse so mi ljube, res so mi ljube in vse z veseljem pojem.
6: Veš, kaj mi že zaupaj samo? Se pravi, ta za Saško bo živ ali bo balada?
5: Ja, to se vsak sprašuje. Ja, to bo neka zabavna. Bo drugačka pričakujete, okay. Ne bi še rada nič izdala, ker smo
6: raz... Tako me zanimljiv, ker smer gremo.
5: Ja, zelo čustvena pesem,
6: okay,
5: zelo globoka, zelo intimna, tako da najbrž lahko veš, da ne bo neka poskakujoča.
4: Domnevam, da je napisala besedilo Saška.
5: Saša piše tekst, Miha in Saša sta naredila melodijo.
6: Čuj več pa septembra, da ne bomo izsuzala, ker tak je že padla za na mino.
4: Ker bi rada povedala, pa ne sme.
6: Ja, ker ne sme, ampak smo jo že dobila.
5: Ne, sem povedala, kdo je pač skladba ustvaril, jaz lahko v bistvu vse povem, skladba bo res čustvena. Jaz sem pač človek, ki rada pojem v čustvih, rada imam tudi vesele pesmi, jih imam kar precej, čeprav več imam balata, ne? Tako da nekako Saši zaupam v njeno izbiro, v njeno oceno in ko sem poslušala ta demo posnetek, sem imela cel komad dlake po konce, ker Saši, to je to, jaz sem tvoja za ta projekt in res lepo odvija.
6: Zapad naloga, izberi en duet, ki si ga želiš.
5: Izberi
6: me en duet.
5: Pa dejmo z Isakom, no.
6: Isakom?
5: Ja.
6: Kjerega?
5: Kar oba.
6: Oba. Sam da ga dobim. Evo ga, oba. Tukaj je. Pa slišmo.

0: Jutranja, porka, dile.
1: No, to je bila Manca Špik in Izak Palma, se, yes. Ne, seveda oba. In ja, nič, zdaj, če sta že bila vidva, ne. Izak, dobro jutro.
2: Zdravo, Manca Špik. Kako si? Upam, da si v redu, toliko časa se ne vidiva. Upam, da vse gre, ko mora biti, in da hčerka raste in vsi veseli. Jaz sem vesel, ker ti si danes tukaj v naši okolici. In nažalost nisem tu blizu, drugače bi imeli super tudi tam, bi še malo na visk. Bi malo motil tam.
3: Je paca, ne, ta naš Izak.
0: Jaz ga imam res rada, on je tako srčen človek.
3: Mm, res je.
0: Enkraten in Patricija in celotna družina, mislim,
3: tudi mi ga obožujemo, ne?
0: Res, ampak, čudovito oba.
3: Se, veš, sva pa ga vprašala, ne, na kaj se on spomni, ko sliši ime Manca Špik?
2: Se spomni na moj začetek. Kar se tiče glasba in profesionalnost, mislim, da sem dal ta prvi prav korak po televiziji, ne, po tisti šov s tabo. Torej, nikoli ne bom pozabil, kje sem začel. In dobro, vsi poznamo ta pesem oba, ki ko pojeva skupaj, pojeva srcem. In meni je bilo čudoviti trenutek, ko smo snemali, ker takrat sem ti poznal, ko ena diva si prišla, ker itak prej nisem te poznal, sem ti poznal pri snemanju, itak si bila malo redko besedna, nisem se toliko klepetali, itak jaz tudi nisem znal toliko slovenščine kot zdaj. Torej, no, povec bi rekel, s njo sem začel.
0: Sej res, no res, to je bilo vse, kar je povedal, v bistvu resnica, spoznala sva se v bistvu šele na snemanju videospota, v studiju sva ločeno posnela vokala, spoznala sva se na snemanju videospota, bila sva ba redko besedna oba, to je res, jaz sem je takrat 40 vročine, tablete, pač res sem bila zelo bolana, on je bil pa pač tako tudi čas sramežljiv, ampak takoj, ko sva si segla v roko, pač to preskoči, ta neko spoštovanje in res se štekava. In
3: posnela sta v Rogaški Slatini, tako, če se ne motim, ne?
0: V Rimskih termah.
3: Aha, v Rimskih termah, ja.
0: V Rimskih termah smo snemali spot, cel snemalen dan, res je bilo ful lepo. In ja, Izaka sem jaz absolutno občudovala, ta njegov čudovit glas na Slovenijo ima talente, potem je rej poklical, rekel, lej, Izaka sem zrihtal za duet, mislim, da bi bilo to super zate, jaz sem rekel, kaj se ti hecaš, mislim, kjer vokalist, pa tudi kjer človek, ne, in, in res, ta komad je v bistvu se zgodil v pravem momentu za čisto oba, jaz sem se takrat res po laninem porodu v polni, pač bom rekla, v polnomočena res vrnila spet na odre in, in ta komad je bil tako uno, ja, Manca, spet je prava smer, dvigno me je, spet je bil v bistvu res en velik hit po pesmi, v bistvu s Kvatropirci, tako da v tistem letu se je zgodil ful velik, 2016, rodila sem lano, zgodila se je pesem, se pravi oba, zgodila se je pesem pesem, ful je bilo enih dogodkov, tako da 2016 je bilo za mene res prelomno leto.
1: In to pesem so tudi upodobili v moj znano bratci ima svoj glas, ne? Kako ti je to bilo, da te nekdo uponaša? Ja, Eva Boto takrat.
0: Ja, se spomnim, Eva, ja, in pa sva mi da z Izakom tudi prišla na to snemanje v to odajo. Ja, pač lepo je, če zberajo tvojo pesem, absolutno, pač pa res veš, da je uspešnica, da so ljudje vzeli za svojo. In...
3: Kako pa te bilo slišati, Manca, sebe, bistvu?
0: Ja, mislim, Eva je izjemna, izjemna pevka, talentirana, mislim, ona je res top in jo zelo spoštujem kot glasbenico, tako da pač v en tak velik veselje, pa ponosno na vse zadnje.
1: In velik uspeh je doživela tudi vajna druga pesem, ki je bila pa posneta prav za posebno priložnost za oddajo, ne?
0: Tako, za oddajo Ljubezen po domače in to je bila uvodna pesem. Ja, tudi se je zelo parjela, jaz vidim tako po koncertih ali pa po pač nastopih, kaj jih imam, ljudje jo znajo na pamet, od začetka do konca, ne samo refren, ampak tudi kitico, potem veš, da je res uspešnica. Tako da res ta dva dueta z Izakom, pač ljudje so res to vzeli za svoje pesmi in usrečuje me to in ne vem.
3: No, Izak, kaj pa bi ti želel naši Manci?
2: Manca, ti želim vse lepo, lepe spomine vedno prijel. Sad ćem spomniti, na primer, neštevilo krat smo peli po celi Sloveniji. Lepo mi je bilo sodelovati s tabo. Smo skoristili do konca, torej vesel sem za to. In kot vedno, ne, ti želim vse lepo, naj gre tvoja karjera do neba, vedno najprije nova uspešnica. In ti želim vse dobro. Manca Špik, en veliko vjem. Imej se lepo tukaj in dobro, ti želim veliko nastopo zdaj, ko začne poletje.
0: Kako prijazno, jaz to ti se, ko želim res vse najboljše.
3: Je pa res. Tudi res, da vidva z Izakom sta malo kriva tudi za otroke, ne? Se veš, ljubezen po domače, ker nekaj otrok je že te oddaje, ne? Tako da verjetno sta pripomogla tudi k temu. Ja,
0: bomo rekli, kako se rečeš?
3: Na ljubezen, bomo rekli.
0: Ja, nataliteta, no, to sem iskala pravo besedo, vice, da zdaj še malo poskrbela sva za nataliteto, za dvig leti. Ja, pač... Mislim, v ljubezni po domače so se lepe zgodbe tudi rojevale tam in če je najna pesem pripomogla k temu, so še tako bolj vesela.
3: Pa še se bodo, ne?
0: Super,
1: morda tudi kateri zdaj ob 8.20 nastane, ne? Tako da po tebi mi diši ljubezen. Manca Špik in Izak Palma.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda.
4: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
5: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Komunikacijska pobuda Evropa v moji regiji, ki teče med 15. aprilom in 15. majem, v ospredje postavlja pridobitve na Ptuju in Podravju, ki jih je omogočilo sofinanciranje Evropske unije in imajo pozitiven pliv na lokalno skupnost. Kampanja teče v sodelovanju med Evropsko unijo, Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije ter mestno občino Ptuj. Osrednje dogajanje bo 13. ure na glavnem trgu na Ptuju, napoveduje predstavnica za odnose z javnostmi v mestni občini Ptuj, Stanka Krajnc-Letonja.
3: Učenci šestih razredov ptujskih osnovnih šol bodo na glavnem trgu in pa potem seveda na različnih lokacijah po mestu iskali ptujski zaklad. V bistvu bodo raziskovali nekako z skupinskim timskim delom, krivali prenekatere zanimive zgodbe Ptuja, njegove skrite kotičke, kratko vse skupaj novo povezano z resnično bogato ptujsko zgodovino. Potem pa seveda popoldan izjemno pestro druženje še na glavnem trgu, ki bo pa pravzaprav namenjeno otrokom, družinam, občankam, občanom Ptuja in pa širši javnosti.
2: Program bo vseboval tako glasbo, ples kot umetniško izražanje. Nastopila bosta tudi pevka Maja Kevc in plesalec Arnej Ivković. Vlada je uvrstila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v načrt razvojnih programov 2026-2029. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Iz naših krajev so v načrt uvrščeni širitev vrtca v Majšperku, prizidava osnovne šole Zavrč in novogradnja osnovne šole Velika Nedelja. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o pol desetih.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: To imamo 12 stopinj na Ptuju, tja do 22 se bo ogrelo, več bo oblakov danes kot sonca, no manca več pa bo ga za vikend, ne, sonca in pa kar više temperature.
7: Do 25 Simona, sončno brez oblačka, tako da res.
6: Kaj pa, dežnike bomo pa tudi odpirali drug teden?
7: Od ponedeljka naprej pa že spet kislo vreme.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Lepo zdrav še tudi na ceste, zaenkrat brez posebnosti, ne poročate o radarjih ali policijskih kontrolah, pa tudi za manjcino pot domov še zaenkrat vredu kaže.
7: Za vse informacije pa pokličite na 08013 02.
10: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
6: Manca Špik.
9: To smo pa zelo usklajena enkrat za spremembo.
6: Dobro, da imaš prime, ki se ti zelo sklada, ne, k imenu. Vse v glasbi nisi rabila biti neka, ne vem,
9: si izmišljevati novega imena.
7: Ne, ampak so me pa kar, v bistvu so hoteli, da bi bila manca, sejka, ne, jaz bom ime pa priimek. Mm-hmm. Pri tem sem zelo ustrajala in mi ni žal.
6: Tudi imaš zelo lepo ime, ne?
7: Ja, kaj pa vem, Simona, jaz, ki sem bila otrok, sem bila jeznena mama, sej, kako si mi dala kmetavzarski ime, lahko daš kaj bolj taga.
6: Ampak zdaj si pa in,
7: se zdi, da je lepo. Mislim, tako slovensko je res.
6: Zdaj je kar veliko spet manc.
7: Tako,
6: ne?
7: Tako.
9: No in tudi že 1,101,000 si slišala, ne? Manca, kako imaš ti lepe, dolge noge, ne? In moram reči, da po podatkih, torej 180 si sama rekla, da si velika, ne?
7: Ja, ja.
9: Ja, okay.
7: Ja, ja, drži.
9: Je pritrdila. No in skoraj polovica tega, 110 cm so dolge tvoje noge.
7: Ja, to smo se pa tudi enkrat na enem žuru pohecali, so rekali, ajde, da ti zmerimo tele parke.
9: No, mene zanima, 110. Jaz sem tle meter, veš? In mene zanima, zdaj, če je to še vedno tako. Jaz moram to preveti.
7: Joj, dobro, aha, zdaj pa Simona snimala, ok.
6: Ja. Čakaj, daj. Zdaj bomo torej preverili, Arnej bo preveril manco, koliko torej ima dolžino nog.
11: Čuj, daljše so. 113.
6: O, Marija. 113
7: cm. Smo na takrat.
6: Torej 113 cm ima dolge noge manca. Pa
7: ne, reče 110, ne je bil malo velikodušen.
6: Manca, pa koliko ti porabiš te pri depiliranju pene in tega? To imaš kaj, na trajnik?
7: Simona, to jaz kar z voskom rešujem, ampak ja, pač se pravim, premo so razmerne z moje višine. No.
6: Sibi, kdaj to vnovčila, mogoče za kakšne manekenske vode?
7: Nisem, ampak moj oče je bil zelo priznan maneken v Jugoslaviji, še bivši, velik je bil naokrog in res je bil tak črn, bradat, pač nekaj posebenega, takrat ni bilo takih manekenov, tako da je bil zelo, bom rekla, zaželjeni, so ga zelo vabili na te modne revije.
6: Torej si ena redkih, ki si lepoto podedovala po očetu?
7: Višino po očetu, se veš, Simona, lepota je relativna, ne? Ampak po očetu imam postavo, no? In tudi bom rekla, moj oče je zdaj star 80 let, še vedno vitalen, celo življenje že malo pazi, kaj je, no? Tako da nikoli ni bil, recimo, imel preveč odvečnih kilogramov, no, tega.
6: Moraš
7: imam...
6: paziti pri hrani, pri prehrani?
7: Mislim, moram, ja, v bistvu, včasih sem kot mlada punca, pa tam do 25 sem res lahko skozi jedla pice, pa pohane sire, pač meni to itak še vedno najboljše hrana.
6: Torej si ješča, rada ješ.
7: Mislim, rada jem. Ja, sem zelo velik gurman. Zdaj, mogoče se bo komu čudan slišen, ampak moj prvi obrok je šele kosilo, se pravi od večerja do naslednjega dne, do kosila se postim. Tako se prehranjujem že 20 let in mi pač na telo in zelo odgovarja. Ne pijem kave, tako, nekadim recimo, to so tiste stvari, ki...
6: Torej,
7: vem, da...
6: te dvigne zjutraj glasba tista, ne? Verjetno
7: glasba, kašen čaj, čaj spijem, kozarc vode, takoj, kot se zbudim. Tako da ja.
6: Tudi kuhalnica ti boj, da zelo dobro gre od rok, ne?
7: Kuham pa zelo rada. Sploh za ljudi, ki jih imam rada, najreš nekaj dobrega skuham in ponavad vedno pohvalja in vse pojejo, tako da pravi, da sem dobra kuharca.
9: Kaj pa recimo tvoja najljubša hrana, morda od mame?
7: Od mamice. Moja mami je zelo dobra kuharca, odlična, bom rekla temu tako. Vse dobro skuhano, ampak recimo tistka pa je res za dušo, je pa spomnat kakšna regratova solatka z bohinjsko zaseko, z čebulo in tako naprej. S krompirjem seveda, oziroma česno, malo sem se zmotila. Mami pa fura, da skuha, ne vem, odlično goveje juho naredi, res eno boljših, ki sem jo jedla. Strokovnjakinja je za, ne vem, belo meso, za kakšne polpetke dobre, za tenstan krompir.
6: Torej te je priučila tisto pravo gospodinjo. Tudi verjetno se saš, umivaš, nimaš zdaj, ne vem, nekih
7: vse to počnem sama. Ne, tega nimam. Rada gospodinim nasplošno, no, pač edin, kar ne želim početi pogosto, je likanje. Se to mislim, da se ženske kar skladamo tukaj, ampak ne, vsa ta gospodinska upravila so mi lepa, to me daje, bom rekla, to žensko energijo, rada to počnem, otroku sem tudi vzor in tudi Lana ogromen kuha z mano, ima svoj predpasnik in jo ful zanimajo te stvari in zandico imel par angleščini predstavitev, kaj naraje doma počne in napisala, da naraje kuha svojo mamico, pač se mi je zdel ful dober. Ker se mi zdi, da pač je fajn, če zna človek na splošno nekaj pač pripraviti za jest, da ni odvisen od drugih ljudi.
6: Ali pa od gostiln, ne?
7: Ja, tako. Sploh pa ženska. Se mi zdi, če ženska pocrklja svojo družino z eno dobro, z dobro kuharijo, z dobrim obrokom, ma, to je pač meni izkaz ljubezni, ne morem drugače povedati.
6: A ne bi mi dva kar rekla, da je to fatalna ženska?
9: Lahko bi rekla, ne? Tu dvakrat si že bila nominirana za fatalno žensko. In
6: res je, ja.
9: Si ena taka res pozitivna, samozavestna, bi zdaj še lahko rekla, ne? To je se spremenil, bi lahko rekla.
7: Ja, sem bolj samozavestna kot na začetku svoje glasbeno poti, to nedvomno. Ampak se veš, vsak dan te kdo kaj mogoče spomni, da mogoče pa nisi glih najbolj še tako močan in samozavesten, kot bi si želel biti. Ampak delam na tem vsak dan. Je kar projekt.
9: In to je pri ženski tudi kar privlačno, ne?
7: Ja. Ne vem, boš povedal, ne.
9: Zagotovo. Sreča računa na te, tudi tam svoj, ne.
7: Tako.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kak se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Povabilo na malico.
9: V restauraciji Gastro lahko vso hrano naročite na številko 02-787-5995. Vsak dan pa na voljo v restauraciji dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. No, kaj vam ponujajo v tem petku? Od svrtega v sličah, s krompirjevo solato ali pa bograč in zavitek. Vsak dan v gastroju še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, no vsak petek tudi danes pa v restauraciji Gastro postrv po Tržaško s prilogo. Hotelu Roškar imajo vsak dan v ponudbi goveji golaš, solatni krožnik s piščančjim mesom ali stuno in pa vampe. Danes pa so za vas pripravili cvetačno juho. Po juhi si lahko privoščite lignje po tržaško s pomfrijem in solato, tudi zrezek v Meksiko, maki z rižem in solato imajo na dilniku in pa hotelu Roškar danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo!
10: Ja, bili smo pri malici in kak si, kaj si, kdaj si rekla, da prvič zatrkuješ manca?
11: Ne zatrkujem, jem kosilo, Arne.
10: No, jaz to je prva stvar.
11: Preskočim.
9: Kdo tega skuha?
11: Ogromen kot sama, velikrat si naročim tudi suši, ker ga imam zelo rada. Wow. Živim v Ljubljani in imamo te dostave hrane na praktično vsakem vogalu, res. To imamo kar fajn varianto. Drugače pa ja, kosilo je moj prvi obrok.
9: Kaj pa naraje skuhaš kot mamica?
11: Lani. Lani je obsedena s špageti. Jo, to tega otroka, če kaj lahko nafutram, je to s špageti, pa s kakšno smetanovo sirovo omako, to ima zelo rada. Lana ni neki fuleščeno, tako da, ko jo res hočem nahraniti, da rečem, zdaj pa do, zdaj pa že neki punca pojej. No, potem si zaželi špagete, pa jih res zelo veliko količino poje. Drugač pa kaj rada skuham. Juhce so skos ali v zmrzovalniku ali na mojem štedilniku. Krompir s pečice, solato na tisoč in en način, res sem solatar po duši ful. Kakšno zelenjano juho bara, ne vem, mislim vse sorte se lotam. Aha, recimo rižoto z bučkami in gamberi naredim zelo dobro te morske stvari. Pač različno.
10: Koliko pa je kaj stara Lana zdaj?
11: 10 let.
10: Se pravi, kaj, četrti, peti
11: tako,
10: razred?
11: Tako, Lana je četrti razred.
9: In se kdaj učiš z njo? Veš, mnogo staršev še dela enkrat osnovno šolo. Kako
11: ja,
9: je pri tebi?
11: Seveda. Mislim, jaz imam žal tako dejavnost popoldansko s tem učenjem, tako da imam eno čudovito prijateljico Manco, ki je, tudi je Manca, ja, ki jo je Lana vzela tudi kot za svojo, tako kot jaz. In se tudi one dve skupaj učita, veliki pomaga. Se mi zdi, da je pač novodobno šolanje težje, kot smo ga imeli mi. Jaz sem se skozi sama učila in nisem imela nobenih težav. Zdaj pa se mi zdi, da imajo tako količino snovi, da enostavno jo rabi občasih tudi pomoč.
9: Včasih in rano tudi jom, kakšno nepomembno, ne?
11: Ja, seveda.
10: Ja, kaj pa jo recimo v šoli trenutno najbolj navdušuje?
11: Mislim, če vprašaš, kjer je njen najljubši, oziroma umetnost in angleščina. Ona je zelo dobra v jezikih. zelo si hit zapomen, tako res smo tudi izrazit posluh za muziko in če ima človek pač ful dober posluh, mu ponavadi tudi jeziki laufajo, ne? Mal slabše področje, njeno šibkejše je pa matematika, tako kot tudi pri mamici, tako da jo popolnoma razumem.
3: Važno, da bo znala računati popuste.
11: Ja, to pa bo, če ne pa na kalkulator nekaj.
3: Ja, pa seveda.
11: Se veš, kako se treba znajti.
3: Jo bo pot popeljala morda v glasbo? Že? Kaže kakšne?
11: Ja,
3: morda Nana, kakšen duet, kdaj z mamico?
11: Ne vem, mogoče tudi to velikat skupaj zapojeva, ka se vozva recimo tako, ka sva tudi precej v avtu, vedno muziko nabijava, pojeva zraven, velikat Lana tudi pustim, da sama poje, res je zelo nadarjena, tako jaz jo zelo spodbujam, ampak jo podprem sam pač takrat, ko ona želi, pride do mene, reče, mami, zdaj pa malo tehniko delava, to je dvakrat do trikrat na let, pa tako, res poje in predvsem pa skos pošluša muziko. Ta otrok skus posluša muziko in meni je to všeč, ker se mi zdi, da je muzika fajn.
10: No, se enkrat si tudi rekla, da Lana rada posluša tvoje pesmi, ne? In pogosto tudi njo vprašaš, recimo, za mnenje, preden daš pesem ven?
11: Veš kako, Lana ima v bistvu do mojega poslanstva nek tak love and hate relationship, bom rekla, ker ji na vse zadnje to mamico jemlja ob vikendih, pa tudi popovdne, kaj jaz učim, ampak Lana se je na to navadila in ona tudi pravi, da bolj, da takrat, ko sva skupaj, je res kvalitetno in sva se v bistvu obe prilagodile mojemu načinu življenja, ker tako, kot sem rekla, to pač ni služba od 7 do 3, ampak je poslanstvo, način življenja in za vikende me ni velikrat, med tednom imam tudi popovdne pač te razne stvari, me podpira, absolutno vesela je, ker ve, da sem srečna v tem in otrok mara srečno mamico in jaz sem srečna ob tem, kar prepevam, tako da Lani vedno dam za poslušati mojo novo pesem, vedno in mi tudi pove, kaj jo všeč, tako, mislim, da je zelo iskrena do mene.
3: Kako pa je, recimo, sprejela to, da mama javno oseba, vseeno prideš, da je v šolo po njo, kako gledajo, recimo, njeni sošolci nate?
10: Ali pa morda na njo, ti kdaj pove, recimo, kakšno zgodbo v šoli, ali vse zadrži bolj za sebe?
11: Ne, mislim, Lana
3: imate kar prijateljski, ne, odnos?
11: Ja, zelo sva povezani, zelo sva na

0: vezani. Jaz želim, da Lana, pa mislim, da to tudi čutno, zelo en varen prostor, da se varno ob meni počuti, ker mi v bistvu, bom rekla, večino svojih občutkov zagotovo podeli, predvsem, ko je težko. In se mi zdi, da takrat je mama dobi neko potrditev, da otrok, ki zaupa, če ji pove, pač kaj se je slabega zgodil. Drugače pa sošolci njeni so ok, lepo so jo sprejeli. Edin Lana ima pač eno tako, bom rekla, lastnost, ki za življenje mogoče ne bo ravno prav prišla. Zelo empatična, zelo se oživi v druga, zelo hoče drugim pomagati, pa pri tem pogosto pozab na se. Tako da tle jo spodbujam, da ne mogoče malo to spremeni in sej vem, da je bo uspelo.
1: Ima tukaj malo tvojega mogoče?
0: Tudi ja. Tudi ja, se v sebe prepoznam zagotovo, zato vem, kako je v bistvu pomagati, pa kako jo navižati na to, da bo v bistvu tudi sebe poslušala, pa ne bo pred seb delala stvari. Ne? Ampak drugače ima pa fajn sošolce, dobre starše, starši se zelo razumemo. V prvem so tako malo gledali, a zdaj so pa že v četrtem pa že tako si navajne. Predvsem se imamo pa tako res tak spoštljiv odnos in zelo redo.
1: Kaj pa, ko pridete na kakšno skupno zabavo, reče, kaj da manj zaš pa kaj zapela.
0: Ja, to mi pa ne rečejo sam prlani, viš, Simona, to pa kamorkoli pridemo, už kakšno zapela. Ja, to je pa klasično vprašanje, pač, ja, vsak žurko. Ja.
1: Tako kot kuharo, rečem, a boš kaj skuhal?
0: Ja, seveda, ali pa ne vem, pride najbrž Juri Zrnickam, a už kakšen vic povedal, a boš kaj zaigral, pač to se nas drži, a ne, in pa ljudje to...
1: Se tudi nam, ko gremo na kakšno zabavo, reče, se boš pa ti povedla, ne?
0: Ja, seveda, boš ti povedla, boš ti napovedla.
1: Bi vi dva morda zdaj, ko si omenil ples, kdaj, vaj bomo kdaj videli tudi kje na kakšne televiziji, kakšnem spotu morda, Ivković, Špik?
2: To še pa res nisem.
0: Ne, veš kaj, jaz, če te
1: jaz
0: bom najela...
1: Jaz sem noge zmerla, ne? Jaz, noge grejo skupaj.
0: Če ti bom najela za moj spot, boš ti imel kakšno zelo spretno soplesavko. Mene zagotovo ne, ker... Ne. To, po mojem, da se to ne bo zgodilo, Simona.
2: Nikoli ne reči, nikoli.
0: To je pa tudi res.
2: Veš kak je, če ti življenje da limone, si nared limonado, pa magari zdaj.
0: Yes.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovesnost pred ljubljanskim mestnim praznikom v znamenju napovedi županskih kandidatur. Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nove investicije v vrtcih in osnovnih šolah. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane bo sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purg ter legenda slovenske košarke Ivo Daniv. Podelili bodo tudi nagrade in plakete glavnega mesta. Vlada je uvrstila nove projekte za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu na načrt razvojnih programov 2026-2029. Med drugim so v načrt uvrstili številne novogradnje, prizidave in obnove, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč objavilo javni razpis, s katerim bo namenilo do 160 milijonov evrov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2026-2029. Košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA doma 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere poškodovani slovenski zvezdnik Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Austin Reeves je dosegel 31 točk, LeBron James pa 23 točk za poražene goste. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambel Veseljaki.
7: Odlihte moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
10: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
11: Lep pozdrav, na ceste zaenkrat ni večjih posebnosti in naj seveda tako ostane čim dlje brez večjih zastojev in naj bo torej vaša pot, kar se da mirna in varna. Če se pa kaj spremeni,
12: pokličite na 08013-02.
3: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: In še zadnje minute odštevamo, kaj še z nami Manca Špik in zelo veseli smo, da je torej jutro tako hitro ja, minilo.
13: Manca, kaj si ti nama rekla zjutraj, ko si prišla? Povej zdaj ti poslušalcem, poslušalkom.
12: Ja, rekla sem o 2 uri, kva bomo to delali.
13: Zdaj smo pa že 3 ure skupaj. Kva pa zdaj delamo?
12: Ja, nač, ful je bilo
11: še. Kva pa ni njihova.
12: Ja, kva, Simona, nisi autentična, če rečeš kva, ne, zvok pa slika, ne greš to skupaj.
13: No, ja. Da pa slišimo tvoj zvok in slika, kot se šika, da vsi tisti, ki niso bili z nami od jutra, da malo bolj spoznajo Manco Špik še enkrat. Mi dva imava en tak hiter kviz zate, ti zgovoriš hitro in ko po tekočem traku pridemo do bistva. Okay.
11: Mogoče pa kaj še mogla razložiti zraven.
12: V redu, ni problema, rada govorim, gremo.
11: Si jutrani ali večerni tip?
12: Večerni.
11: Zakaj?
12: Ker ne maram jutr. Ne, se ne rada jih imam, sam sem pač težko zjutraj vstanem.
11: Koncerti so bolj zvečer.
12: Tako.
13: Kakšna je Manca doma?
12: V raztegneni majici, brez šminke, s figo v laseh in zelo srečna.
13: Stari trenerki se reče,
12: ja,
13: ne?
12: Ja,
11: in prvi vesti mama, ne?
12: Yes.
11: Kaj bi povedala mlajši sebi? Ali pa ji svetovala?
12: Da ne bo zaupa vase, da ne se bo ravna po svojem instinktu in da ne imam posluša drugih, kao vejo, kaj za njo najboljše.
13: Katera stvar te najbolj osrečuje?
12: Muzika, lanči, ljubezen, tako.
11: Pa dobra hrana tudi pa še
12: ja,
11: zravne.
12: Ja, to seveda.
11: Brez česa pa ne mine tvoj vsak dan.
12: Brez muzike, evo. Brez muzike, pa brez dobre hrane, pa brez lane. Pač brez vseh teh stvari.
13: Tako torej ne sme miniti, ne? Kako pa se ne sme začeti? Brez česa?
12: Brez jutranjega objema moje lančike, pa brez kašenega čaja oziroma mogoče kašenega kozarca limonade. Brez takih stvari, ja, kavice napijem, tako kot sem že rekla, ampak čaju pa z veseljem
13: rečem,
12: da. Torej,
13: limonade resnično pesem.
12: Ja.
11: Kaj pa te recimo najbolj nasmeji?
12: Kaj me nasmeji?
11: Ali pa pač spravi v dobrovoljo, ampak ja. To vem, da vem, kaj bo odgovor, zato kaj te najbolj nasmeji morda.
12: Kakšen dober vic, evo. Kakaj že dolg nisem slišala.
13: Si jih zapomniš?
12: Zelo malo. Poznam samo enega in to ga tako rada povem, sam ga ne bom tlele, ker ni primeren. Ampak res...
13: Mi smo vsega navajali.
12: Ja, ne, sam ta res ni primeren. Drugač pa ne, pozabam jaz to. Pač za vice moš res biti rojen pripovedovalec.
11: O Gorenci zihr veš, kjer ga.
12: Ja, to pa vem, ja. Pa ne držijo, Arne, v prosti okay. ne
13: drži. A so šižveci, papir.
12: Nismo škrti, smo zelo dobrodušni. Ja, pa res, da se brigamo bolj sami zase, pa mogoče pa iz tega naslova deluje, da ne radi delimo, ampak pač jaz nimam teh zametkov v sebi. No.
13: Kakšen zametek pa imaš v sebi v prostem času? Kaj rada Manca Špik počne v prostem času?
12: Če imam res frej, pa da rabam se malo spočiti, zavrtim kakšen akcijski film, ki sem ga že gledala 200-tič, pa ga 201-tič pogledam, pa še kaj novega odkrijem, pa sem, wow, se res tole se zgodi. Tako da ne, to, da dam pač možgane na pašo, res kakšen tak fajn film.
13: Kakšen prigrizek zraven kokice, čips?
12: Ja, čips smo zelo rada. Sem zelo za slane stvari, prej kot za čokolado. Prej kot za čokolado.
11: Sem tvoja najljubša sladica, pa je pa je indijanček.
12: To pa res in to iz samo iz ene slaščičare na Bledu, v kateri res pač najboljši na svetu in boljšega še nisem jedla in po mojem ga tudi ne bom.
11: Kaj pa gleda na to, da si učiteljica pa
12: slavistka, ja.
11: A rada bereš knjige?
12: Ja, se trudim, da pač berem tudi pač kakšno čtiva, ki so meni ljuba za poglabljanje, za delo na sebi, za biti še boljši človek, da bi pa kakšne romane pa to brala, to pa ne.
13: Katera pa tvoja največja želja?
12: Največja želja? Veš kaj si želim, Simona, da bi prišel dan, ki bi bila res vse totalno mirna. Da ne bi me nič skrbel. Da...
13: Kje te trenutno najbolj skrbi? Vem, da to verjetno ni najbolj za javnost, ampak kaj ti malo še dela adrenalina?
12: Ja, ker se ukvarjam s kakšnimi stvarmi iz preteklosti, ki bi rada popredalčkala zadeve, pa ne vem, spustila pa šla naprej, ampak jaz to težko naredim.
13: Čas se naredim, reče, zaprimo vrata, ne?
12: Tako, ampak ko naredim to 110%. Tako da kakšne stvari za nazaj bi mogoče ne pozabila, ker jih ne moš, ampak samo jim dala pač drug pomen, da so se mogla zgoditi res v polnosti, tako kot so se, drugače ne bi pa pač tak človek.
13: Manca, dajmo se nekaj zmeni. Daj ti te iz preteklosti stvari kovček, en tak lep roza kovček, imaš rada roza
12: barvo. Bijolčast ga imam za na morja.
13: No, pa ti to zabriši, veš.
12: Ja?
13: Ja.
11: Krv morju.
12: V Ljubljancu.
13: Ja,
12: ali pa na morju poleti. Ja. Ok, Simona, hvala za tvojo, za tvojo sugestijo.
11: Kak bi se opisala v treh besedah?
12: Težko mi je to res ne moram se opisati, daj prosim, prašam.
13: Pa da reči lepa, pametna, vse zna, kaj? Ne bodi skromna.
12: Mogoče bi rekla srčna, okay. Prijazna, pa udana, evo. Lojalnost je moja lepa lastnost, na katero sem zelo ponosna, res, ko se jaz nekomu dam, predam, sem res 100% tam in njegova in to se mi zdi ful lepa lastnost.
13: Ampak da prideš verjetno do tega, da se predaš, traja, ne?
12: Tudi.
11: Zdaj še nam pa povej, kje se vidimo v prihodnje, si tudi v naših krajih.
12: Poletno imam nekaj veselic, ja, tudi tle po Štajerskem, tako da na socialnih omrežjih bom seveda vse sproti objavljala. Veliko bom naokrog, nekaj bom tudi na morju, tako kot sem že rekla, predvsem se pa veselim jeseni, ko prideva Sašo Lendero predstaviti naj novi duet, tako da se takrat vidimo in upam, da boste spet v moji družbi, da ste uživali, ker ste poslušali moje nebuloze.
13: Kje te lahko kontaktirajo za kakšen nastop?
12: Vse je to na internetu, vse se dobi, če se hoče, tako da, jaz mislim, da teh kontaktov je precej, tako da, se malo potrudijo.
13: Dragi fanti, rekla je, vse se dobi, če se hoče. Ja, potrudite se, ne?
12: Govorim glasbeno.
11: Kot obleko iz Marinero.
12: Srčno sem pa oddana, to pa tle sem pa zaprla vrata.
13: No, pa smo končno zvedli. A ne, je celo jutro zanimala. Evo, zdaj smo pa zvedli. Ja, Veš, kak ženska znamo vprašati na en tak.
11: Gled, danes pa malo že dosti, kad spravila v zadrego vredu.
12: A sem mrdičica, ne?
11: Ne.
12: Sem se pa zelo zabavala v vajni družbi, veliko nasmejala. Trebušne mišice me bolijo in tako lička, tako da pomeni, da smo se melušno.
11: Enako, smo tudi nekaj naredila za telo, evo.
12: Yes, super.
13: Mance, hvala ti za obisk, pa se
12: tudi
13: vidimo
12: vama.
13: Torej jeseni.
12: Za povabilo. Ful mi je bilo lepo, jaz želim vsem poslušalcem Radia Ptuj eno lepo preostanek pomladi, lepo poletje, jeseni se spet vidimo, ko prideva Saša predstaviti nov duet. Vsem vse dobro, celotni ekipi vse najlepše in veliko dobrih in zadovoljnih poslušalcev in veliko slovenske muzike.
13: Tako si lepo povedala, da bomo kar skočili na morje.
12: Yes, super.
11: Manca, hvala ti.
12: Enako, čau.

0: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljejo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
1: Morgenhauser, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Turistično društvo Podlehnik vas to soboto vabi na 26. tradicionalni pohod po občini Podlehnik. Zbirališče, večnamenski kulturno-turistični center ob 9. uri. Med potjo bodo krajši postanki, zaključek pohoda, etnološki in viničarski muzej na Gorci. Poskrbljeno bo za hrano, napitke in glasbo. Pridružite se, veselo bo!
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: malico.
1: V restavraciji Gastro lahko vso hrano naročite na številko 02787-5995. Vsak dan pa na voljo v restavraciji dve različni juhi ter solate iz solatnega bifeja. No, kaj vam ponujajo v tem petku? Od svrtega osliča, skrompirjevo solato ali pa bograč in zavitek. Vsak dan v gastroju še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburger, no vsak petek tudi danes pa v restavraciji Gastro postrv po Tržaško s prilogo. Hotelu Roškar imajo vsak dan v ponudbi govej golaš, solatni krožnik s piščančjim mesom ali s tuno in pa vampe. Danes pa so za vas pripravili cvetačno juho. Po juhi si lahko privoščite lignje po tržaško s pomfrijem in solato, tudi zrezek v Meksiko, maki z rižem in solato imajo na dilniku in pa hotelu Roškar danes tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Dober tek vam želimo!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V spomladanskih in poletnih mesecih se običajno poveča zaposlovanje tudi na račun sezonskih zaposlitev. Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske območne enote Zavoda za zaposlovanje, pojasni.
3: Veliko zaposlitev je dejansko vezanih na sezono. Vemo pa, da iz teh sezonskih zaposlitev običajno potem nastanejo tudi trajnejše oziroma trajne zaposlitve. Se pravi, delodajalci zdaj sezonsko iščejo nekaj več in če se delavci izkažejo, potem se jim ponudi običajno tudi priložnost za daljšo oziroma dolgoročnejšo zaposlitev.
2: Delodajalci se poleg kmetijstva, gostinstva in gradbeništva za sezonsko delo odločajo tudi v mnogih drugih panogah, dodaja Žirovnik. Vlada je v načrt razvojni program 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijski družbi Palfinger v Ormožu. Projekt ocenjen na 61,5 milijona evrov brez davka zajema izgradnjo poslovno-proizvodnega obrata ter nakup strojev in tehnoloških linij za izdelavo sestavnih delov in izdelkov, kot so žerjave in druge transportne naprave. Začetek investicije je vlogi načrtovan za 8. august letos, zaključek pa 7. august 2028. Datum konca financiranja je 15. december 2028, so navedli v vladnem uradu za komuniciranje. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: 13 stopinj imamo, 3 minute čez pol deseto je in pa danes bo več oblakov kot sonca. 22 stopinj bomo imeli jutri. Danes.
7: Jutri
6: in nedelja pa že do 25, pozno zvečer v soboto, da Marja nasmej se, pozno zvečer jutri bo pričelo deževati, tako da takrat bomo žena verjetno spali, v nedeljo pa nekaj sonca, nekaj oblakov in torej do 25. Prihodnji teden
7: pa
6: bomo potrebovali dežnike.
8: 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Lep pozdrav in nič drugega, tudi na ceste. Zdaj želimo vam mirne in varne poti, naj se nekjer ne zatakne v zastojih, tako da če pa kjerkoli najdete kak zastoj ali pa celo radar na kakej avtocesti, pa sporočite na 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan. Veš, me pa je všeč, ko se ti tak malo nasmejiš, kdaj, ker se zdaj iskreno nasmejiš.
6: Veš kaj, mi da imam v studiju najenega sodelavca, ki se danes tako zrihtal, Marjan Nachberger. Zdaj ne vem, če za tega svojega Janka, Jurhmanovega, ki ima danes rojsten dan, ali si se za mene, ali za koga si se, vse eno. Nas glavnem zanima, kdo ima danes rojsten dan. Na 4246 pošlite sporočilo. Obvezno pa v SMS-u napišite črki RD, naredite pa nasledek in napišite podatke slavljencev.
7: Pa nakažite še kaj za Marjana.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, 8. maj je danes petek in preverimo, kdo se danes praznuje. 61. rojstni dan ima Vesna Meznarič iz Gomilškove ulice. Vse najboljše.
2: Janko Rogina z Pobrežja, torej Ruhmanov Janč. Jurhmanov Jančijo, Marjano Prosti, praznuje rojstni dan.
1: 60 let ima Marija Pučko iz Bukovcev, vse najboljše. 35. rojstni dan pa praznuje Slavko Marinič iz Gajovcev in kar 3 SMS-e smo dobili za Slavkota.
2: Mojca Leskovar ima rojstni dan, praznuje pa tudi Marjan Cvetko iz Hlaponc, kar 2 SMS-a smo prejeli in pa Mario Kopljar iz Maribora.
1: 17. rojstni dan praznuje Nik Kitak iz Donačke gore, Donačke, pardon. In 67. rojstni dan praznuje pa Vilma Firbas iz Novinc.
2: Marta Murko iz Lovrenca na Dravskem polju je današnja slavljenka. 61. rojstni dan praznuje Vesna Meznarič iz Gomilšakove ulice 13, praznuje pa tudi Dragica Frčec iz Apač 246.
1: Marjan Cvetko iz Hlapon, še en SMS smo dobili za vas, vse najboljše za vaš rojstni dan, pa Mario Kopljar? Nekaj od tega. Iz Maribora praznuje svoj rojstni dan. Ana Hentak iz Lovrenca na Dravskem polju praznuje 12. rojstni dan, vse najboljše.
2: 74. praznuje Roman Planec iz Drstelja 20, tudi Mirjana Cafuta iz Hrastovca pri Zavrču je slavljenka, praznuje pa tudi Damjan Bezjak iz Brezovcev pri Polenčaku.
1: 89. rojstni dan praznuje Angela Krajnc iz Podlehnika, vse najboljše. In kar 4 SMS-e smo dobili za gospo Angelo.
2: Tudi Damjan Bezjak iz Brezovec praznuje, pa Dragica Frčec iz Apa 246. Na Hajdin je slavljenka Sonja Habjanič, rojstni dan pa ima tudi Damjan Bezjak iz Brezovec.
1: Še enkrat ste se spomnili na Vesno Meznarič iz Gomilškove ulice 13, ki danes praznuje 61. rojstni dan, pa Kočevar Marjan iz Mariborska cesta na Ptuju praznuje rojstni dan in pa Damjan Bezjak iz Brezovec še enkrat.
2: SMS. 7. svečka bo upihnila Mija Kocmut Mergeduš iz Koritnega pri Mašperku, potem 12. rojstni dan ima Ana Hentak iz Lovrenca na Dravskem polju in pa Albert Horvat iz Grlincev 23 ima 54. rojstni dan.
1: Marjeta Mikša iz Dornale tudi danes praznuje vse najboljše in pa Žan Kokol iz Pohorja pri Cirkulanah, pa še en SMS smo dobili za Žana Kokola iz Pohorja. Vse najboljše.
2: Ja, rojstni dan pa ima tudi Janko Rogine iz Pobrežja, torej Jurhmanov Janč, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: Smo torej v drugem delu današnjih rojstnih dnevnikov in poglejmo, kdo vse še praznuje rojstni dan. Marjan Kočevar iz Mariborske ceste na Ptuju slavi, pa Damjan Bezjak iz Brezovec, sedmo svečko piha danes Mija Kocmot Mergeduš iz Koritnega pri Mašprku, 12. rojstni dan ima Ana Hentak iz Lovrenca na Dravskem polju, pa praznuje tudi Vesna Meznarič iz Gomilšakove ulice 13, 61. rojstni dan, Marjeta Mikša iz Dornave Slavljenka, pa Žan Kokol iz Pohorja pri Cirkulanah. Kar dvakrat ste se spomnili, da je današnji slavljenec Žan Kokol?
7: Pa tudi Damjan Bezjak iz Brezovc praznuje rojstni dan. Žiga Težak iz Hrastovca praznuje 13 let danes, vse najboljše. Pa še en SMS smo dobili za Damjana Bezjaka iz Brezovc. SMS je priletel tudi za današnjo slavljenko Marijano Cefuta, ki ima rojstni dan v Hrastovcu, v Zavrču. Pardon, Mirjana je, ne Marijana. Pa še Angela Krajnc iz Podlehnika ima danes rojstni dan 89. praznuje vse najboljše.
6: In pa Janko Rogina z Pobrežja.
7: To so pa danes vsi današnji slavljenci oziroma vsi, ki sa katere smo dobili SMS, tako da še vsem enkrat želiva najlepši praznovan rojstni dan. Vsi ostali pa prav tako tisti, ki še nismo dobili SMS-ov, naj bo današnji dan čudovit dan.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci. Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar je ameriški predsednik Donald Trump kasneje dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Državi druga drugo obtožujeta, katera je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone na tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, pri čemer jih niso zadeli. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. Tarča novih ruskih napadov pa je bila tudi Ukrajina. Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja strani Rusije za danes in jutri, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa leto zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. Od Slovencev je bil za nastop na Giro predviden Matevž Govekar, a je njegova ekipa Bahrain Victorio sporočila, da se je Godovičen poškodoval in ga na italijanski pentli posledično ne bo. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Vestila na Radio Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus bo za vas ostavila v ponedeljek 11. maja. V Kidričevem pri vrtcu med 11. uro 45 in tam bo do 12.15. Kidričevo pri restauraciji obišče med 12. uro 30 in tam bo do 13. V Apačah pri trgovini bo med 14. in 14. uro 30. V Kungoti pri Ptuju pri vaškem domu bo med 15. in 15. uro 30. Starošince pri gasilskem domu obišče med 16. in 16. uro 30. Ter v Šikolah pri trgovini Vini bo Bibliobus med 16. uro 45 in tam bo do 17. ure 15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednjo dozen krvi v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8. in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhle 64A. Pogreb bo danes ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo prepeljana v Bežico danes ob 14. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhle 64A. Pogreb bo danes ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo prepeljana v Bežico danes ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 74. letu se je poslovil Anton Medved iz Sestrš 29. Pogreb bo jutri 9. maja ob 11. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 9. uri. V 74. letu se je poslovil Anton Medved iz Sestrš 29. Pogreb bo jutri 9. maja ob 11. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 9. uri.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prleki izumljena pravo, s kjero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kako se mi potem reče?
4: Neš verjel, okno.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
9: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
9: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: it snap.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo dokaj sončno. Najvišja temperatura bo med 19 in 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 6 in 11 stopinj, čez dan pa bodo 26 stopinj. V nedeljo bo dopoldne še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo pooblačilo, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine in nevihte.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teriti na vse vrste terečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
3: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
4: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Cecuțin intră Ptui.
1: Ja, Ptuj bo zadišal po Italiji. Iščemo pravega in prvega pizza maestra Q-centra. Ljubitelji italijanske kulinarike in mojstri peke na prostem, pozor. V petek 15. maja v 15. se v Q-centru na Ptuju obeta dogodek, ki ga v našem mestu še nismo doživeli. Ploščad pred nakupovalnim središčem se bo spremenila v pravo kulinarično prizorišče, kjer se bodo najboljši ljubiteljski in profesionalni picopeki pomerili za naziv Pizza Maestro Q-centra. Tekmovanje ni namenjeno le profesionalcem, temveč vsem, ki prisegajo na domačo peko in svoj skrivni recept za popolno testo. Tekmovalci bodo svoje veščine pokazali na lastnih pečeh, strokovna komisija pa bo ocenjevala tako klasičen okus kot inovativnost pri nadevih. Motivacija za prijavo je visoka, saj nagradni sklad znaša kar 600 evrov, pri čemer zmagovalec domov odnese 300 evrov v gotovini. Dogodek bo imel tudi dobrodelno in družinsko noto. Obiskovalci bodo lahko tekmovalne mojstrovine poskusili brezplačno, na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši. Za otroke bo organizirana posebna delavnica peke, kjer bodo z brezplačnim testom in sestavinami ustvarili svojo pico. Prijave za tekmovalce so odprte le še do 9. maja na elektronskem naslovu marketing@qcenter.si ali preko telefona 041-559-984. Ne zamudite praznika okusov, ki bo na Ptuj prinesel košček Italije.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pravijo, interventni zakon povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva. Papež ob prvi obletnici imenovanja na obisk Neapelj in Pompeje. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji, v Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. V prvem letu po imenovanju je Leon XIV. V ospredje postavljal prizadevanja za mir. Po drugi strani se je odkrito zoperstavil predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ni pa opravil še nobenih kadrov menjav ali imenoval novih kardinalov. Cerkev tudi še čaka njegovo prvo okrožnico, v kateri papeži običajno predstavijo program svojega pontifikata. Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme o težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstilo vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Sedmo izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. Deveta je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar. Lučka Rakovec je tekmo odprla s 12. mestom, Mija Krampl je na 24. mestu za las ujela polfinale. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, vsak Slovenec ve, da v začetku septembra zmeraj pripravljamo res odličen festival, najstarejši v Sloveniji in mislim, da z največ odmeva. To je festival, kjer lahko vsi poslušamo res odlične narodno-zabavne pesmi in na našem najstarejšem festivalu so nastopali res sami znani glasbeniki, morda tisti, ki so najprej bili še v zatišju, potem pa jih je naš festival izstrelil med zvezde. Od Slako, Miheličo, Štiri Kovačo, Avseniko in ni da ni. Jaz vem, da včasih je bil festival kar 3 dni, ja, zdaj v modernih časih je to samo enkrat in prav tako se bomo tudi letos zabavali 4. septembra na 57. festivalu. Največji odar narodno-zabavne glasbe v Sloveniji. Zdaj bo ansambli, če še se niste prijavili, nekako staknite glave skupaj, se dogovorite in eno novo in eno iz zakladnice in se prijavite na naš festival narodno-zabavne glasbe.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Za Kidričane tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje v teži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so slovenske pesmi prepevali v občini Račefram. Mnoge sezonske zaposlitve preidejo v trajne. UKC Maribor ostaja brez 7 interventnih radiologov. Kdo bo nova ravnateljica vrtca Ormož? Gereči vasi dotrajane ceste obnavljajo po odsekih. Preglejmo podrobneje. Včeraj so v okviru projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj na oder stopili učenci osnovne šole Fram. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Iz nižje kategorije se v polfinale uvrstila učenka 3. razreda Vita Jesih. Iz druge kategorije 4. do 6. pa v polfinale pojde učenka 5. razreda Kaja Potočnik. V višji kategoriji pa smo imeli kar nekaj dobrih pevk, zato smo se odločili, da v polfinale pojde ta kar 2. Najprej učenka 7. razreda Neža Žibret in pa učenka 9. Taja Mavel.
1: Prireditev je podprla občina Račefram. Spomladanskih in poletnih mesecih se običajno poveča zaposlovanje tudi na račun sezonskih zaposlitev. Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske območne enote Zavoda za zaposlovanje, pojasni.
3: Veliko zaposlitev je dejansko vezanih na sezono. Vemo pa, da iz teh sezonskih zaposlitev običajno potem nastanejo tudi trajnejše oziroma trajne zaposlitve. Se pravi, delodajalci zdaj sezonsko iščejo nekaj več in če se delavci izkažejo, potem se jim ponudi običajno tudi priložnost za daljšo oziroma dolgoročnejšo zaposlitev.
1: Delodajalci se poleg kmetijstva, gostinstva in gradbeništva za sezonska dela odločajo tudi v mnogih drugih panogah, dodaja Žirovnik. 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ključno s predstojnikom oddelka Jernejem Lučevom, je podalo odpovedi delovnega razmerja. Vzrok za to naj bi bila odločitev neplačevanja stanja pripravljenosti. Odpovedi je potrdil direktor Mariborske bolnišnice Vojko Flis, ki pa je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič. Vrtec Ormož bo dobil novo vodstvo. Svet zavoda je namreč izmed 2 prijavljenih kandidatk za novo ravnateljico izbral Petro Ozmec. Predstavitvi na zadnji seji občinskega sveta je med drugim dejala.
4: Vidim otroka v središču, zato želim vrtec predstavljati kot varno in spodbudno okolje, kjer bo se otrok dejansko tudi celostno razvijal. Želim hoditi po eni razvojni poti in sicer tako, da bi vrtec predstavljala stabilno, premišljeno in trajnostno. V ospredju bodo seveda potrebe otrok, strokovnost zaposlenih in seveda sodelovalna in zaupanja vredna klima, ki pa bo temeljila na odprti, spoštljivi in organizacijski kulturi.
1: Nova ravnateljica bo z delom začela s 1. avgustom. V Gereči vasi so veseli vsakega metra novega asfalta, pove predsednik vaškega odbora Marjan Rozman. Obnavljajo ga postopoma.
5: Predlani smo naredili tu na sredini vasi eno odsek, zdaj smo naredili tudi gornji odsek. Občina nam gre na roko pač v okviru zmožnosti. In letos v jesen pa načrtujemo še tu od gasilskega doma proti Sloveniji vasi en odsek, tako da delamo tako po odsekih. In smo zelo veseli, nekaj je asfalt je dotrajan, traktori pa eno pa drugo in je fajn, če je novo cesta.
1: Zadnje posodobitev okoli kilometrskega odseka z ureditvijo bankin in zasaditvijo žive meje v središču Gereče vasi je stala okoli 250 tisoč evrov, je še pred uradnim odprtjem novega asfalta povedal Marjan Rozman. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Danes bo dokaj sončno. Najvišja temperatura bo med 19 in 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo med 6 in 11 stopinj, čez dan pa bodo 26 stopinj. V nedeljo bo dopoldne še precej jasno, čez dan pa se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo pooblačilo, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine in nevihte.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Radarska in policijska kontrola je v Senici ob Dravi za črpalko Maksim smer Maribor. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Preživite vikendov uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junij gremo z vami, poslušalci in bralci Štajerskega tednika, na en res, res fantastičen izlet. No, kaj si bomo vse pogledali? Nacionalni park Una, potem ogled mesta Bihač, ogled mesta Banja Luka in tiste tržnice rdeče barve, kjer piše v čirilici gor tržnica, mestna tržnica in pa še etno vas Ljubačke doline. Tako da vse tam se bomo gasili in paste, cena samo 245 evrov s super avtobusom, nastanitev v super hotelu, v dvoposteljnih sobah, potem polpenzioni, zunanji ogledi po programu, lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, ogled in malica v etno vasi, to je tudi zraven, in pa vodenje organizacija. Zdaj pa tako, dragi moji. Če bi želeli z nami hitro, prostori so omejeni, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa jih enostavno pokličite po telefonu 02 749 3282.

0: Turistično društvo Podlehnik vas to soboto vabi na 26. tradicionalni pohod po občini Podlehnik. Zbirališče, večnamenski kulturno-turistični center ob 9. uri. Med potjo bodo krajši postanki. Zaključek pohoda, etnološki in viničarski muzej na Gorci. Poskrbljeno bo za hrano, napitke in glasbo. Pridružite se, veselo bo!
1: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Novo v ponudbi pergole z zipi.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Šilič se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Nove mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomehčana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa da obima stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. Tarča novih ruskih napadov pa je bila tudi Ukrajina. Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja strani Rusije za danes in jutri, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa leto zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu. Dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje Mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Radarska in policijska kontrola je v Senjici ob Dravi za črpalko Maksim smer Maribor. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Za vas sem pripravil par idej in dogodkov, ki se bodo odvijali v naslednjih dneh. Veliko se bo dogajalo že danes, saj je 9. maj dan Evrope in povabimo vas na mestno tržnico ter v mestno središče Ptuja. Več o dogodku Evropa v moji regiji pa Stanka Krajnc-Letonja, predstavnica za odnose z javnostmi občine Ptuj.
2: V petek 8. maja bo na Ptuju zelo živahno, saj bo vse skupaj v znamenju komunikacijske pobude Evropa v moji regiji. Gre v bistvu za kampanjo, v kateri sodelujejo Evropska unija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije in pa mestna občina Ptuj. Kampanja je pričela teče že 15. aprila, 15. maja se zaključuje. In nekako bo v bistvu petkov osrednji dogodek, tisti glavni dogodek, kjer bomo v središče vsega postavili v bistvu mlade, njihovo ustvarjalnost, našo bogato kulturno dediščino in pa seveda izjemno živahen utrip Ptuja. Zdaj nekako glavnina bo torej se odvijala na glavnem trgu. Učenci 6. razredov ptujskih osnovnih šol bodo na glavnem trgu in pa potem seveda na različnih lokacijah po mestu iskali ptujski zaklad. V bistvu bodo raziskovali nekako z skupinskim timskim delom, odkrivali prenekatere zanimive zgodbe Ptuja, njegove skrite kotičke, kratka vse skupaj novo povezano z resnično bogato ptujsko zgodovino. Potem pa seveda popoldan izjemno pestro druženje še na glavnem trgu, ki bo pa pravzaprav namenjeno otrokom, družinam, občankam, občanom Ptuja in pa širši javnosti. Program vseboval tako glasbo, ples, umetniško izražanje. Z nami bodo naša znana pevka Maja Kevc, plesalec Arne Jukovič, potem domača skupina Jade Pulse, mladi ptujski muzicarji. Tako da resnično vabimo vse, da se nam pridružijo, da izvejo kaj več o projektih, ki so bili sofinancirani strani Evropske unije. Govorimo torej predvsem o revitalizaciji stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, potem o spominskem parku, o mestni tržnici in pa seveda o 3 odsekih kolesark.
1: Kaj bi si pa mislili, če bi vam nekdo rekel, da bo to soboto neprijazna muzika prijaznih ljudi prvič grmela v mali dvorani MKC Stara Steklarska? Ne se ustrašiti, gre za čudovit dogodek imenovan Hrupterapija, več o dogodku pa kar organizator in član društva Sladoled Jani.
3: Torej, to soboto, 9. maja, bomo z našim društvom KGD Sladoled pripravili drugo izvedbo glasbenega dogodka Hrupterapija. Dogodek, kjer je pač slavi ekstremno glasbo, vse od post-metala, sludgea, stonerja in tako naprej. In tokrat se nam bodo predstavili band Ajd iz Gornje Radgone in pa ansambel Diker iz Ljubljane. Zadeva se bo dogajala v Stari Steklarski, MKC Stara Steklarska na Ptuju, soboto torej, 9. maja, od 8:30 naprej, takrat se odprejo vrata, seveda bo tudi nekaj za pit, kavarna Bodi bo strigla pijačo, tako da od 8:30 naprej se da dobiti za pit, recimo tam nekaj od 9:30 pa se da dobiti tudi za poslušanje.
1: Če bi sobotni večer radi preživeli ob zvokih petja in glasbe, potem vas povabimo tudi v Dornavo. Gospod Matej Kavnik, predsednik okteta Dornava, pravite, da vas je vredno priti poslušati, ne?
4: Ja, tako je. 9. maja v 19. uri v Dornavi prirejamo koncert, ki bo prav poseben. In sicer to je koncert 3 zborov z naslovom Tomaževanje, kar tudi ni naključje, saj je povezovalni člen tega koncerta ravno naš umetniški vodja, ki vodi vse 3 zbore, to se pravi Okte Dornava, moški pevski zbor Markovci in pa moški pevski zbor Grajena. Glasba bo raznovrstna, od slovenske do slovenske umetne, narodne, tudi dalmatinska pesem bo zazvenela, tako da bo pisan zbor glasbenega poustvarjanja našega. Povabil bi prav vse, ki imajo radi zborovsko petje, ki radi prisluhnejo moškemu petju. Zadeva je brezplačna, vstopnine ni, tako da res ti prisrčno vabljeni v Dornavo ob 19. uri.
1: Vabljeni pa tudi v občino Račefram, kjer boste lahko skupaj s Simetris in Zavod za razvoj otrok in odrasle morje iz lesa izdelali pravi dirkalni avto. Podrobnosti o delavnici pa Danilo Kozoderc.
5: V modri delavnici v Framo v soboto pripravljamo delavnico za otroke stare od 7 do 13 let, kjer bodo izdelovali leseni dirkalni avtomobil. Pri delavnici gre za proces načrtovanja in potem samo izdelavo z električnimi žagicami, vrtalniki ter ročnim orodjem. Otroci bodo tako razvijali ročne spretnosti, obenem bodo tudi načrtovali, razmišljali o sami konstrukciji, kako narediti stvar, da bo dobro delovala. Potem bodo avto preizkušali, po želji dodali prožnostni ali pa električni pogon. Opažamo, da so danes takšne delavnice precej potrebne, ker otroci malo izgubljajo stik z ročnim delom. Verjamemo, da bodo osvojili nekaj novih veščin, se ob tem zabavali in naredili izdelek, ki jim bo tudi všeč. Delavnica bo torej potekala to soboto od 9. do 12. ure v modri delavnici za Framo. Prijave pa so možne preko naše spletne strani www.modra-delavnica.si.
1: No, v torek 12. maja pa vas ob 18. vabimo v MKC Stara Steklarska, kjer se bo v veliki dvorani odvil lutkovni musical po istoimenskem filmu Wonka. Lutkovna skupina Kreativne iskrice predstavlja lutkovno glasbeno plesno predstavo Wonka. Zgodba o sanjah, prijateljstvu in čokoladi temelji na filmu Wonka. Raziskuje pot mladega Willija Wonke, njegove sanje ter neomejeno vero v dobroto, ustvarjalnost in moč domišljije. Nastopajo učenci osnovne šole Olge Meglič Ptuj, stopnine ni, dobrodošli so pa prostovoljni prispevki. No in vljudno vas vabimo tudi v veliko nedeljo, ker bo potekalo tekmovanje v visečem keglanju. Podrobnosti pa Janko Meško iz Društva upokojencev Velika nedelja.
6: Pri Veliki nedelji tudi v mesecu maju nadaljujemo z praznovanjem krajevnega praznika, ki smo ga sicer obeležili v aprilu. Tokrat je na vrsti tekmovanje v visečem keglanju, ki ga pripravlja Društvo upokojencev Velika nedelja in bo potekalo v torek 12. maja s pričetkom od 9. uri. Ekipe so že prijavljene in pričakujemo tako kot vsako leto obisk v polnem številu. Dogajalo pa se bo vse pri Lovskem domu Velika nedelja, tako da vsi vljudno vabljeni.
1: Želim vam, da uživate v prihodnih dneh, oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. V Štajerskem tedniku.
7: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
8: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v Stari Steklarski zaživi ustvarjalnost.
9: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
11: Škoda. Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
12: V soboto 30. maja na Ptuju.
11: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
12: Prijavi se zdaj na poli.si.
11: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
13: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
13: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
13: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
13: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpeli 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes

0: Bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna paloha. Najvišje temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu možna kakšna paloha ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 € in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Šilić se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Po izbruhu indonezijskega ognjenika 3 mrtvi in 10 pogrešanih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Nove mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa da obima stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Na Molukih na vzhodu Indonezije je danes izbruhnil ognjenik Dukono. Po izbruhu so po podatkih lokalnih reševalnih služb umrli 3 pohodniki, med njimi 2 tujca, še 10 ljudi pogrešajo. 7 pohodnikov je uspelo varno sestopiti z vulkana. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, ob tem pa zaradi povečevanja vulkanske aktivnosti evakuirajo pohodnike. Reševalna akcija poteka na zahtevnem terenu, ki je za vozila dostopen le na delu pobočja. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-27. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu, dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje Mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče. In to v ponedeljek pri Kidričevem vrtcu. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri Gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo danes ob 16. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico danes ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 68. letu se je nenadoma poslovil Ivan Kolarič iz Puhlje 64A. Pogreb bo danes ob 16. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico danes ob 14. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
4: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kako ti to veš?
5: Ja,
4: ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najvišje temperature bo

0: Bodo od 20 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Semaforji v Rajčevi ulici mimo upravne enote bodo promet usmerili še v juniju, so povedali v javnih službah. Mestna občina Ptuj je gradbišče pri upravni enoti odprla lani zgodaj jeseni, ko so naprej izvedli dela v Slomškovi. V nadaljevanju so delavce in delovne stroje preselili v Rajčevo, zaradi delovišča promet poteka izmenično enosmerno, usmerjajo pa ga semaforji. Pred dobrim tednom so začeli prenovo še zadnjega odseka ceste in infrastrukture, ki je speljana pod njo. Asfaltiranje cestišča je sedaj predvideno konec maja, takrat bi lahko tudi normalno stekel promet. Ker bodo dela na pločniku v določenem obsegu zahtevala delno zaporo, predvidevamo, da bodo semaforji ostali še v juniju, so pojasnili v javnih službah, ki so izvajalec del. Ptujčani se bodo po eni od glavnih cest na robu starega mestnega jedra še mesec dni vozili po prašnem makadamu. Asfaltiranje smo zamaknili zaradi zamenjave oziroma položitve nekaterih infrastrukturnih vodov, ki sprva niso bili načrtovani, so navedli. Vrednost celotne prenove infrastrukture je 912 tisoč evrov, tega bo 690 tisoč prispevek države in Evropske unije.

0: Ti prvi ptujski pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
2: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Podravje na dlani.
1: Javni zavodi, vrtci, šole, bolnišnice, domovi za starejše in Slovenska vojska letno pripravijo več kot 219 milijonov obrokov vrednosti več kot 415 milijonov evrov. Cilj kmetijskega ministrstva je, da bi delež lokalnega odkupa znašal vsaj 30%. Slednje naj bi dosegli s postavitvijo centralnega digitalnega sistema, model pa bo najprej preizkusil eden največjih javnih porabnikov hrane v državi, Slovenska vojska, bojašnica v Kranju. Osrednji element novega sistema bo nacionalna digitalna platforma, ki bo omogočala natančno planiranje pridelave, preglednost cen, produktov, sledljivost. Eden izmed ciljev pa je povečanje deleža domače hrane v javnih zavodih na ravni države s trenutnih 5-10 na 30%. Okrog 138 milijonov evrov bi ostalo v Sloveniji, če bi dosegli delež 30%. A da bi dosegli ta cilj, ne bo dovolj le vzpostavitev zgolj digitalne platforme, opozarja Franček Janžekovič z kmetije Mihe Cistojncev, ki zelenjavo prideluje na 15 hektarjih. Potrebujemo logistiko, potrebujemo skladiščne prostore, torej organiziran odkup in prodajo. Zelenjadarje in druge lokalne ponudnike najbolj pestita pomankanje časa za dostavo oziroma stroški povezani z njo. Številni zavodi ali posamezne enote namreč naročijo za le nekaj evrov zelenjave dnevno, tudi zato, ker nimajo lastnih shramb.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pravna mreža zaskrbljena zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. V prvem četrtletju porast števila stečajev. Vreme je popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Število registracij pravnih oseb se je v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim zmanjšalo za 1,3%, v primerjavi z enakim lanskim pa za 0,5%. Število stečajev se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem povečalo za 15,7%, v primerjavi s prvim lanskim pa za 11%. V Bolgariji je danes po izvolitvi v parlamentu prisegla vlada pod vodstvom vodje levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija Rumena Radeva, ki je prisegel kot premier. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Radevu že čestitala in dodala, da Unijo in Bolgarijo v času velikih geopolitičnih sprememb čaka veliko dela. Z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Naturetina Kamniška Gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Podravje na moji dlani.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pa v obe smeri so zastoji med priključkom Andramlje in Slovenske Konice. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del tudi na cesti Žalec-Levec proti Celju in na cesti Celje-Laško pri Polulah merijo v obe smeri. Radarska kontrola je v Novem mestu v Prečni, še en radar je v Belem Kedju na Sotelskem med Krško in Brestanico. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Ja, 8. maj je danes, res čudovito petkovo popovdne nas je pozdravilo. Toplo, sončno, vikend že maha iz ovinka in pazi to, danes je svetovni dan brez nogavic. To pomeni, drage dame, danes mirne vesti, da ste gor sandale, pa peljete prešička in krok po mestu.
3: Ampak pazite, ne? Zdaj, če vidite, kje v mestu potem roka s telefonom, kako snema po tleh, kako hodite in kako on hodi in snema po tleh, to ni umetniški projekt, ne? To je rok, ki upravlja raziskavo trga.
1: Stari, zdaj te ima bahveto.

0: Ker radi ostanemo v ritmu pozitive Stay in Shakespeare Sisters za popoln začetek popoldneva, dobrih 10 minut je čez drugo.
1: Ja, petek je, vikend je pred vrati in ena pomembna informacija, ja? Zato da bomo seveda pripravljeni, zdaj ko se začne čas dopustov.
0: Oh, že vem.
1: Ja, ker očitno niso vse stvari tako samoumevne, kot bi si ljudje mislili.
0: Luka, dej prosim ti povej, ker jaz čutim, da tole ne bom zmogel povedati z resnim obrazom.
1: Ja, ok, takole. No, predstavljajte si, na Dunaju, ja? Taka lepa idilična zadeva na Dunaju, gospod stoji čisto mirno pri avtomatu za cigarete, mimo pride v tistem trenutku policist in gospodu pač slučajno, no, uide, no, pač.
0: Golobček!
1: No, tako, ja.
0: Ok, in kaj je bilo pol?
1: In policist reče, ja, ne, to pa ni primerno, ne, in tip se seveda začne smejati, ne, in pazi to, dobi kazen. Pa ne eno, najprej 150 evrov za izpust,
0: ja?
1: In potem še 150 evrov za smeh.
0: O moj bog, 300 evrov za to, kar vsi mi doma delamo brez plače.
1: No, seveda je tudi njemu bilo to potem odveč in se je pritožil in sodišče reklo, da je bilo to naravno in da smeh pač ni kaznil.
0: Aha, torej se pravi, uradno na Dunaju lahko...
1: Ja, lahko, ja.
0: Sam ne pred policistom, ki nima smisla za humor.
1: Tako, ja. Evo, nauk za dopuste. Spoštuj pravila.
0: Ja, tako, spoštujmo pravila in če že, poskrbimo, da imamo dober tajming. Ja, ne zdaj.
1: Alo.

komuni ime Teddy Swims sem ugotovil, to je Jaden Dimsdale, ampak Swims naj bi pomenilo someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki nisem jaz včasih, tako ko jaz na petek. Lose control, ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez drugo in v nadaljevanju prihaja duet ustvarjen za vikend, ker je tako energijsko nabit. Dva vrhunska vokalista sta ga ustvarila, pa še to, da je trenutno zelo družbeno aktualno.

0: prihaja to v nadaljevanju, da zaštartamo to petkovo popoldno, tako kot se zagre. Pa rock se slišimo še pred pol tretje za podaljšan užitek v našem ritmu. Prihaja že čez nekaj sekund.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah?
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupen plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Ček.

din Cara Fortuna, in Polka Koliki, priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Turistično društvo Ptuj in mestna občina Ptuj ste danes številnimi predstavitvami ter dvigom evropske zastave v Ptujskem Evroparku obeležila 22. obletnico stopa naše države v Evropsko unijo. Pripravili so praznično dogajanje, v katerem so sodelovali vrtci ter osnovne in srednje šole Ptujskega območja. Skozi raznolike predstavitve se mladi približali države Evropske unije. Na Ptuju pa so danes potekale tudi plazma športne igre mladih.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Krško in Velenje 21, Vojnik, Celje, Polzela in Prebold 22, Lenart, Novo mesto 23, Ptuj pa 24 stopinj. Danes čudovit dan, nas čaka sončno, čez dan malce oblakov, hribih lahko pade tudi kakšna ploha, najtopleje danes do 25 stopinj. Jutri še lepše in še topleje, do 26 se pogrejemo proti večeru, na severu lahko pride kakšna ploha ali celo nevihta edino, nedelja potem še tudi sončna, ponedeljek pa že bolj moker in vetro. Tako da tale vikend probamo uživati, kar se da.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Dobar dan, pozdravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
8: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica-Črnuče in Črnuče-Šentjakob. Zastoj so tudi na regionalnih cestah in tudi tam zaradi del. Na cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Radarske kontrole, en radar je v Novem mestu v Prečni, nastojalo je na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Belem Kedju pa se skriva na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Če so radarske kontrole še kje, povete to brezplačno na 08013-02.
4: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pet minut čez pol tretje v našem ritmu in Luka, povej pošteno. Ja. Če te pokliče nekdo, predstavljaj si zdaj, telefon ti zazvoni, nekdo te pokliče in reče,
11: halo?
5: Dobar dan, tukaj papež. Kaj boš naredil? Kaj narediš?
11: Iskreno?
5: Ja.
11: Pa verjetno popolnoma isto kot bančna uslužbenka v Ameriki. Prekinil bi klic.
5: No in to se je dejansko zgodilo novemu papežu Leonomu. 14.
11: Ja, hotel je namreč urediti spremembo podatkov na svojem računu.
5: Ja, kaj, ja.
11: Ne? Papež tudi pokliče, če je treba.
5: Ja, ja pač pokliče, ne?
11: Je pač, ko je poklical, se je predstavil in je povedal, da je papež.
5: Ja, ja.
11: In službenka je rekla, ja, seveda ste papež. In odložila. No, kaj sej, roko na srce, koliko ljudi pa dnevno kliče banko in trdi, da so papež.
5: Ja, mislim, verjetno manj kot tisti, ki trdijo, da so nigerijski princ.
11: Ja, točno to. Samo da v tem primeru je na drugi strani dejansko bil papež.
5: Ja, ampak si predstavljaš ta klic, šefu. Ja, ja, ja, res sem mu doj vrgla. Ja, kako pa naj vem, da je res papež, pa ne sosedov Pepi? Ha? Ne mi te povej. Povej mi, kako naj vem?

0: draga, to je moje življenje. Billy Joel s svojim receptom za življenje v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do tretje. Luka, Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba.
1: Ja, hey! In zdaj bomo odprli eno temo, pri kateri verjetno polovica ljudi pomisli na kuhinjo, ja, druga polovica pa na teorije zarote.
0: Ja.
1: Ja, govorili bomo o uganili stem aluminijasti foliji.

0: ki hkrati peče krompir in blokira signale iz vesolja.
1: Ja, točno ta. No, zdaj pa še ena zanimivost.
0: Ja?
1: To pa je zdaj strani strokovnjakov, no, da to gre za res. Ne? Strokovnjaki pravijo, da folija res ni vedno najboljša izbira za hrano, sploh ne pri vročih, kislih ali zelo slanih jedeh.
0: Ja, zato ker lahko pri visokih temperaturah te majhne količine aluminija dejansko prehajajo v hrano. Ja, ratamo to, Iron Man. No,
1: točno tako, ja, kar pa ni dobro. Ne? Recimo paradižnikove omake, limona, marinade, torej kisle zadeve, tam naj bi bila ta previdnost kar smiselna. No?
0: Okay. In še ena stvar, dejansko veliko ljudi ostanke hrane še vedno zavija v folijo in daje v hladilnik.
1: Kar pa tudi ni idealno, pravijo strokovnjaki, ker folija ni ravno najboljša zaščita pred bakterijami.
0: Tako, skratka, mogoče tisti z aluminija s temi kapicami, pa mogoče niso bili čist brez razloga.
1: Ja, samo da so oni folijo dali na napačen konec telesa.

Aluminijasti foli, žlica. Prav za skelijo mi zabije. The way you make me feel prihaja v nadaljevanju, pa ena za vse Marije. Jo prinašajo Blondi in Svet je to, slišimo še pred tretjo v naši.

0: si ti prvi ptujski pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se je pa te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
9: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
8: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
8: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Športni tednik.
13: V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi Šumarji na zadnjih 7 tekmah kar 6-krat zmagali. Dvigovanje v teži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
12: Športni tednik.
13: Da boste vedeli več.
14: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janković napovedal vnovično kandidaturo za župana Ljubljane. Za sek konoplje na Goričkem osumljenci bi zaslužili do 1 milijon evrov. Vreme je popovdne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković je na slavnostni seji ob prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo znova kandidiral za županski stolček, poroča portal svet24.si. Trajalo je dolgo, odločitev je bila težka. Na eni strani ali po 20 letih nadaljevati, po drugi odgovornost do najlepšega mesta, do sodelavcev, ki delajo srcem. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane, je po poročanju portala svet24.si še dejal Janković. Kriminalisti so na območju soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje, in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožje. Kriminalist Bojan Rous je na novinarski konferenci povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično preprodajo pa 1 milijon. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Podravje na moji dlani.
0: Radio Ptuj.
2: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Raztepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Prav tako so zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanske zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Manencam, pa na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi. Prav tako popodanski zastoj na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče in Črnuče Šentjakob. Zastoji so tudi na regionalnih cestah zaradi del na cesti Žalec Levec proti Celju in na cesti Celje Laško pri Polulah so zastoji v obe smeri. Radarska kontrola pa na stojalu na puščavi pri Mokronogu stojijo pri smrekah. Srečno in varno po poti in ne hitet predvsem. Če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju skoraj 6 minut čez tretjo. 5 čez 3. Upala. Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
3: Tako je.
2: In če je danes karkoli jasno, je to, da vikend že trka na vrata in to brez zvonca.
3: Ja, samo ti si pa tisti, ki mu odpre že v petek ob 3 popovdne.
2: Ja, in
3: potem se v nedeljo sprašuješ, kam pa je šel?
2: Čaki. Danes ne razmišljamo o nedelji, danes planiramo petek zvečer.
3: Ja, planiraš ti, realnost je takšna. Kavč, hrana, pa eno epizodo še.
2: Eno še, ne.
0: Eno še, ne.

0: se nasmeji.
1: Kalifornija nas pogreje vedno ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez tretjo in iz Semiča prihaja novica, ki bo pogrela marsikatero otroško in odraslo srce. Slovenija je v Semiču dobila svoje prvo igrišče miru. In to je danes pozitivna zgodba dneva.
0: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Osnovna šola belokranjskega odreda Semič je postala del svetovne mirovne mreže PIS-PIČ. To pomeni, da smo zdaj na zemljevidu sveta, kjer se otroci učijo, kako zmagati, brez da izgubiš človeka.
2: Ja, in ta ideja izhaja iz prve svetovne vojne, ko so vojaki za Božič odložili orožje in skupaj igrali namesto tega raje nogomet.
1: Tako, zdaj si pa predstavljaj to, tam, kjer je bil kaos, so si podajali žogo. In danes otroci v Semiču delajo isto, hvala Bogu, brez vojne.
2: No se je, in ravno tu je point, ne, pač fair play, prijateljstvo in sodelovanje.
1: Tako, in najboljše je to, da igrišče ni ostalo prazno, takoj so odigrali ekipe iz Slovenije in Hrvaške brez drame, brez vara, samo igra in smeh.
2: Ja, no se, če bi odrasli, da igrajo tako, bi bil svet verjetno lepši in precej bolj enostaven.
1: Precej bolj enostaven, točno to, včasih ne rabimo nekih velikih besed, dovolj je žoga, dve ekipi in en zelo dober razlog, da igramo skupaj. Bravo Semič, bravo Slovenija, gremo. Bee Gees.

Veš, na balada spod rok kralju diska Bee Gees, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez tretjo in v nadaljevanju prihaja pesem ustvarjena za vikend. Ta pesem, jaz takoj, ko jo slišim, mi že narekuje, kako bom žural ta vikend. Tai chi!

0: Ajde da ludujemo, prihajajo v naslednjih minutah. Balina in Satellite slišimo in Casey and the Sunshine Band Give It Up slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Sklad kmetijskih zemljišč z višjimi najemninami do neverjetnih 12 milijonov evrov dobička. Kaj se dogaja v ribiški družini Ptuj? In rast cen surovin podžiga gradbeni trg. Koliko sta se podražila beton in asfalt?
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
4: Škoda. Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80 18 16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80 18 16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Zvezde med zvezdami.
9: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
8: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
10: Podravje na moji dlani.
1: Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Na območju Dupljaka so med prvomajskimi prazniki od 29. aprila do 3. maja skozi kletna vrata vlomili v stanovansko hišo. Storilci so med drugim odnesli več kosov lovskega orožja in gotovino. Škoda je za več 10 000 evrov. Vsi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj o tem obvestijo policiste, so zapisali na policijski upravi Maribor. Očividci in vsi drugi, ki imajo kakršnekoli informacije, naj pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon policije 80 200.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Črnomelj 21, Velenje, Šmarje, Prelžak, Polzela, Prebold 22, Maribor in Lenart, Potrebnje 23 stopinj. Danes sončno in prijetno, čez dan nekaj oblakov, kakšna ploha, bolj za hribe, sicer do 24 stopinj se danes pogrejemo. Jutri potem še topleje, do 25, popoldne lahko na severu edino malce zagrmi, potem nedelja še ok, ponedeljek pa že prinese več oblakov in dež, kar pomeni, da izkoristimo tale sončni vikend, kar se da.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu ter v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Popodanski zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, ter na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, Ljubljana Rudnik Škofljica. Zaprt je tudi vozni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zaradi del pa so zastoji tudi na regionalnih cestah. Žalec, Levec,

0: Proti Celju ter Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico v smeri Bizovika. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 08013-02. Srečno na poti.
1: Bodimo varni!
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Točno 3 minute so čez pol četrta v našem ritmu in danes je svetovni dan oslov.
5: In... res je najboljše stari.
4: Hvala, Luka. Pravih oslov sem mislil, ne teh, ki jih imamo ob sebi v službi. Danes poznamo osebo, ki ima opravka s kar 10 osli na dan, vsak dan. Spoznamo ga čez 3 pesmi. Open

0: Ni nenavadno, da smo zaljubljeni, ljubezen je povsod okoli nas. Tom Jones v našem ritmu, dobrih 15 minut do četrte. In danes je svetovni dan oslov. Na ta dan je prav, da spoznamo pravega osla in da oslu več ne rečemo osel, ker osel tega ni vreden. Tako se sliši zlato v obliki živali. Blaž iz kmetije Štefantič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem ima 10 oslov. Blaž, kakšne so to živali?
1: Pač posebne, drugače kot konji. Mogoče malo bolj čustvene, vsekakor trmaste. Tako, svoje glave. No.
0: Svoje glave. Ja,
2: okay. Verjetno nisem edini, ki sem se vprašal, zakaj dejansko sploh imate 10 oslov.
1: Mi imamo 10 oslov kot prvo zato, ker smo v osnovi kmetija, ki se ukvarja z kozami. Muzemo, imamo sirarno, delamo sire. Uh-huh. In osli pridajo prav kot čistilci površin. Se pravi, najprej spustimo na pašnike koze. In za njimi grejo osli, da pojejo tisto, kar koze pustijo in s tem kako na naraven način pomagajo negovati in vzdrževati našo pašo.
0: Ful dober, dejansko praktične živali kot take mini kosilnice. Mislim, velike kosilnice, pravzaprav, ful dober. kako se človek zamoti z osli? A jih kaj pocrkljate tudi, Blaž?
1: Lahko ga gledaš, božaš. Če ga natreniraš, se ga da jahat. Pri nas imamo, nudimo tudi trekinge, tako da se da oslu tovorna oprema, odnese to na piknik, že drva smo nosili z njimi, nekaj imamo naučenih, da vozijo. Skratka, zanimivo.
0: Mi smo res pridne živali, to jaz bi imel tudi enega osla doma.
2: Ne, jaz imam pa eno filozofsko vprašanje. Okay. Zdaj, če bi konj in osel šla igrat šah, kdo bi zmagal?
0: Luka, ampak kako vprašanje je to? No?
1: Konj, ker bi podrl figure in bi pretepil oslo.
2: Okay. Blaž, zdaj pa dejansko resno vprašanje. Zanima me tale kliše, ne, ki ga vsi poznamo. Ti si en velik osel, kaj s tem?
1: Ja, jaz je bil počaščen. Obstajajo še hujše psovke, tako da osel je še kar vredno.
2: Ja, to je
0: okay. No, zdaj, Blaž, ker vi živite z osli, poznate osle, kaj za vas pomeni ta fraza, vi ste osel?
1: Ja, za moje pojme in moje vrednote je to dobro. Ker osel je še relativno svobodna žival, saj v naših koncih, v drugih delih sveta more delati kot osel, ampak pri nas so pa večinoma osli kar svobodni. Mi smo na redkih kmetih, ko jih imamo delno zaposlene.
0: No, vidiš.
2: Jaz pa mislim, vidiš, da bi bilo treba spremeniti.
0: Jaz tudi mislim.
2: Dajmo jih obrniti v pozitivno smer, torej od danes naprej, če nekomu rečemo, ti si osel, mislimo kaj?
1: Da zna misel svojo glavo. Aha. Je sicer močan, ampak te moči ne uporablja po nepotrebnem, ima bolj zase, da se znajde v življenju. No. Vsaj po moje bi bilo to. Čak samo, pes v avto. Pelje v avto.
0: Kaj bo to? To?
1: Okay. Blaž? Pakiramo vsak, ker je zaključil službo.
0: Bravo pes, gre na zaslužen počitek potem.
2: Ja, evo, no, in prav kar smo povedali na glas.
0: Ja, da bi bil jaz tudi lahko osel in ponosen na to. Sicer pa Blaž, da bomo pripravljeni, ker jaz bi prišel do vas. Kje oslo najbolj paše, da ga pobožamo?
1: Kukar kjermo, mi imamo. Načeloma bom rekel, oslo ne paše, da se jih za ušesa čoha. Ja. Ampak naš bor uživa v tem, ko ga čohaš za ušesa. Se moraš vzeti sajt in mi živali pač niso tako univerzalna bitja. Čisto po karakterju, odvisno.
0: Ja, lej, jaz tudi, ko pravim, za pravega osla si je vredno vzeti čas. Ok, pridemo k boru na kmetijo Štefančič v Fari v občini Kostel na Dolenjskem. In da pobožamo bora za ušesom, da ga počohljamo. Da mu damo malo crkljanja. Mora se, slišimo v nadaljevanju Saša Lendero in Tilen Lotriče. Čez nekaj sekund pa Meatloaf in Sting. Še prečetrto za popolni užitek na to čudovito petkovo

0: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje? Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kaj je o današnjih županih povedal častni občan in nekdanji župan Markovcev Franc Kekac? Kdo je 20-letna drobna Katja, ki postavlja kandelabre in popravlja luči? In zakaj bo treba pozabiti na miselnost, da na vsako dvorišče spadajo vsi kmetijski stroji?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Stevanović zadovoljen z dogovorom o delovnih telesih. Vodje poslancev so se izkazali za konstruktivne ljudi. Možnost državne pomoči pri sanaciji stanovanjskih stavb po neurju avgusta lani. Vreme popoldne dokaj sončno, spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na seji kolegija. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo obvestilo o možnosti pridobitve državnih sredstev za pomoč pri sanaciji stanovanjskih objektov po neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi, ki so 29. in 30. avgusta lani prizadeli dele Primorske, Notranjske in Podravja. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2027. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrnili stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo Blautkovo velikanko. Menjali bodo dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz Nordijskega centra. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Zastoje na štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa Zadobrova naprej proti Šentjakobu, proti Mariboru pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Popodanski zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Manencem, na cestah Vodice za Poge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob, Ljubljana Rudnik, Škofljica. Prometne nesreče pa ovirajo promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ter na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoj so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Strpno in varno po poti, če so kje policisti, pa na so lokaciji seveda varno, obvestite na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju, 5 minut čez četrto.
2: Yes!
0: Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo, rok kreže.
2: Oje!
0: Oh, yeah. Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav.
2: Oja, oh, yeah. Danes je petek in danes popovdne bomo vsi slišali isti stavek. Ajde, dej, sam na enega, gremo sam na enega.
0: Ja, in normalen človek gre sam na enega, ne? Rok,
2: ne, ne? Ja. Ne, normalen Slovenec gre na enega, pol pa ob 11 zvečer že nekdo peče čevape v garaži.
0: Ja, to pri tvojih letih. V mojih letih je ena pijača ponavadi pomeni eno pivo, dve temi v bolečinah v križu, pa domov do 10.
2: Ne vem, stari, meni se to sliši kot sestank društva zbirateljev starodobnikov. Ne vem, kaj je to pri vaših letih.

0: Runaway Train in Soul Asylum, vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto in danes je en zelo poseben dan, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Glas, ki ga, upam si trditi, skoraj vsi poznamo, tudi če mogoče ne vemo takoj njegovega imena, danes praznuje častitljivo obletnico.
0: Tako, to je tisti slavni glas iz dokumentarcev v naravi, ko kamera, se veste, leti čez džunglo ali pa pingvin stoji na ledu. 100 let danes praznuje Sir David Attenborough.
2: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
3: I see trees of green.
0: Vse najboljše, David.
1: Točno ta. Sir David Attenborough danes praznuje 100 let, človek, ki je desetletja milijonom ljudi približeval naravo skozi te legendarne BBC-jeve dokumentarce.
0: Ja, ja, ja.
1: In tudi njegova karijera traja že več kot 80 let. V tem času je obiskal človek skoraj vse kotičke planeta in postal eden najbolj prepoznavnih pripovedovalcev zgodovini televizije.
0: Jaz sem po moje svoj prvi dokumentarni film o naravi gledal tako, da sem njega poslušal zraven. Res, on je tako vrhunski, ampak je pa res, ni bil pa samo glas živali.
1: Ne, v bistvu je zadnje leta tudi zelo glasen pri opozarjanju na podnebne spremembe, na izumiranje vrste, vpliv človeka na naravo.
0: Kar fascinantno, ne, da pri stotih letih še vedno stvari.
1: Ma ja, wow. Se, medtem ko večina pri teh letih, ne vem, išče očala po stanovanju, pa križanke rešuje, ne, Attenborough pa še vedno razlaga življenje kitov, pa deževnega gozda.
0: Res vrhunsko, ampak še najbolj se mi pa dopade, kako lepo ti govoriš o svojem sošolcu, Luka, res, kjer kralj, kako lepo.
1: Alo.

Ker mi je všeč, ko je tebi všeč. Je tudi vam všeč nekaj, če je to všeč nekomu, ki vam je všeč? Meni je všeč. A meni pijače vedno rimo pozitivno, skoraj 4:20 na uri. Zdaj v naslednjih minutah pa prihaja doza romantike v našem ritmu. On je bil najprej bobnar, šele nato pevec. Z Disneyjem pa je podpisal pogodbo in isto pesem zapel v 5 različnih jezikih, kako je vrhunski. A že veste, katera je? Can't Stop Loving You iz leta 2002. Slišali smo jo tudi v Tarzano. Prihaja čez nekaj sekund, še prej je Crvena jabuka in še legendarne Rolling Stones se slišimo še pred pol peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Turistično društvo Podlehnik vas to soboto vabi na 26. tradicionalni pohod po občini Podlehnik. Zbirališče, večnamenski kulturno-turistični center ob 9. uri. Med potjo bodo krajši postanki. Zaključek pohoda, etnološki in viničarski muzej na Gorci. Poskrbljeno bo za hrano, napitke in glasbo. Pridružite se, veselo bo!
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kak se je pa te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Nagrado Borl bo ob 17. osrednja regijska slovesnost o 85. obletnici upora. Slavnostni govornik bo predsednik Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman. Še pred tem je s predsednikom Zveze združen v slavnostni dvorani gradu Borl potekal posvet in srečanje članov združen ter pokrajinskih svetov. Jutri ob 14. bo pred cerkvijo Svete družine na Selih potekal blagoslov motorjev iz župnije Sveti Vid v občini Videm pri Ptuju.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Metlika 20 Krško Velenje, 22 Mozirje Cele Pragersko in Vojnik, 23 Žalec in Ptuj pa 24 stopin. Popoldne danes sončno, z malo oblakov, če gre kaj mimo, bo bolj v hribih. Temperature danes do 24, jutri še topleje, še bolj sončno, do 25 se pogrejemo, proti večeru pa na severu jutri kakšna ploha ali nevihta. Nedelja potem še mirna, ponedeljek pa bo že bolj spremenljiv.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Radio Ptuj.
8: Previdno, plastična kantica je na sredini vozišča na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, od razcepa za Dobrovo in naprej proti Domžalam ter proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Prometne nesreče ovirajo promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod na Zaloški ulici ter na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kozari med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, pa še pozor, zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju zaradi prometne nesreče, obvoza ni. Ravno tako ni nikjer radarskih ali policijskih kontrol. Če jih opazite, nam to javite na našo 08013-02.
4: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 100.

0: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu in danes je bilo vse kar evropsko obarvano v celotni Sloveniji, še posebej pa tudi v Celju, tako kot na Ptuju.
1: Tako, v Celju je potekala tradicionalna evropska vas, kjer so šole pa vrtci predstavljali različne države Evropske unije skozi kulinariko, pa kulturo, pa tudi glasbe in običaje. In projekt v Celju živi že skoraj 20 let. Ja?
0: In tudi Ptuj je danes dišal po Evropi.
1: O ja.
0: Na mestnem trgu so pripravili dogodek Spoznavajmo države EU, kjer so obiskovalci lahko okušali značilne jedi evropskih držav in spoznavali njihove posebnosti.
1: Kratka, danes je po Evropi potovalo kar doma.
0: Ja, in to brez letališč, zamut in izgubljene prtljage.
1: Ja.
0: To pa tudi nekaj šteje.
1: Veliko šteje.

sploh na petek, pa še Red Red Wine iz leta 83, vedno ritmo pozitive, dobrih 10 minut je do pete in če smo že pri letu 83, jaz sem prepričan, da ga skoraj da vsi poznamo, enega 83-letnika, ki že vrsto let spreminja svet in glasbeno sceno, dame in gospodje, legenda, ki ne pozna gumba stop, Paul McCartney. Paul McCartney je v londonskem studiu Abbey Road Studios samo nekaj desetim izbranim ljudem predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane. Zdaj 29. maja pride ven 14 novih pesmi in to niso samo komadi, to so spomini. Liverpool, mladost, življenje in pazi to, na albumu prvič v zgodovini pravi duet z njegovim kolegom iz nekdanjih Beatlov, Ringo Starr. Oh.

0: pesmi je naslov Home to Us, torej nam je to dom in jaz se strinjam, res nam je to dom. Ta glas, ta stil, to vzdušje, to je noro.
1: To je to, to je tudi glasba, tudi mojega otroštva, to so časi, ko si dal ploščo, pa CD ali pa karkoli gor in si poslušal od začetka do konca.
0: Točno to in zdaj... Star 83 let in še vedno ustvarja in rešuje glasbo. In mi v našem ritmu lahko samo rečemo, hvala legenda. Kakva ja, kakšni časi so bili to, Vladimir Koči Zec prihaja v naslednjih minutah, pa Zim, Zelena, Aba in še tokac pa Maja Kevc 200 let nas čakata. V naslednjih trenutkih v našem ritmu pa še pred peto, še čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšne so povprečne neto plače v Sloveniji in kakšne na Ptuju? Težave s parkirišči tudi v Lenartu. Stanovalci blokov hitijo kupovati parkirna mesta. In kako se večajo razlike med cenami vrtcev po občinah? Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic tip out iz Ljutomera. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janković napovedal novično kandidaturo za župana Ljubljane. Papež v Pompejih pozval k zauzemanju za družino in mir. Vreme zvečer in ponoči sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutro se bo jasnila. Dober dan želim Ane Mari Kekec. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelo glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka. Pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev. Papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisk v Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Mednarodna agencija za testiranje, ki v imenu svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovatko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Sporočili so, da se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev kar trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in začer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanski zastoji so na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Marincam ter na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju, zaradi prometne nesreče obvoza tam ni in nastaja zastoji v obe smeri. Strpno je varno po poti, če so kje policisti, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju 5 minut čez peto.
2: Opala!
3: Jasa!
0: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, smo že proti koncu prvega tedna v maju. Bližamo se času dopustov, času poletnih teles in prav vidim, kako se je večina mojih kolegov že, začelo badati s fitnessom, ne? Ja, bo treba migati, če hočemo na plaži dobro zgledati, ne?
0: Jaz pa mislim, da se to z leti kar dost spremeni.
2: Kaj se spremeni?
0: Po 40. človek ne gre več v formo.
2: A ne? Kam pa gre človek po 40. letu?
0: Ja, kam? V večje hlače in bolj...

0: ustvario pravo petkovo vzdušje ritmu pozitive čuki v naši družbi dobrih 10 minut. Je čez peto.
1: Okay, okay. Lepo vzdušje gor ali dol, ena pomembna informacija, da ne bomo rekli, da nismo vedeli. Ne? Policija opozarja na poraz drznih tatvin, predvsem pri starejših.
0: Ja, zadnji primer škocjam pri grosupljem. Zdaj, zakaj gre? Storilec pride, zamoti lastnika zgodbo o telekomunikacijah in ga odpelje stran od hiše, medtem pa drugi vstopi in odnese denar in nakit za okoli 5000 evrov na zadnje.
1: To niti slučajno ni osamljen primer, to delajo organizirano, tako. Pod krinko, ne vem, serviserjo, elektroslužbe, odkupovalcev,
0: ful velik drugih,
1: ljudje pač zamotijo in izkoristijo zaupanje.
0: Tako, zato res, če pride kdo nenapovedano, mejte ga pod nadzorom, ne spuščajte neznanca v hišo in tudi, če greste sam za vogal, zaklente bajto, zaklente stanovanje, ne pustite.
1: Tako je, če pridejo razno razni delavci, kot v kakšnih filmih in so potem vsi na koncu srečni, v tej zgodbi temu ni tako.
0: Ni tako, tako,
1: no. Pa mogoče še tole, pogovorite se s starejšimi doma, starši, starimi starši, ker so pač oni največkrat tarčane.
0: Tako, in če se kaj zgodi, takoj 113, bolje en klic preveč kot 5000 evrov manj, ok?
1: Točno to.

0: Daddy Cool, vedno ritmo pozitiva. Skoraj 20 minut je čez peto in za vse tiste, ki niste tako nori kot jaz in ne ustajate ob 3 zjutraj zato, da gledate tekmo, imamo za vas vse informacije. Oklahoma zdaj vodi proti Lakerjem, že 2-0 v zmagah. Dončić še vedno poškodovan, ampak glavna scena tekme ni bila nobena trojka, ni bilo nobeno zabijanje, ampak Luka Dončić kot medijator?
1: Medijator?
0: Ja, trener Lakerjev JJ Redick je eksplodiral na sodnike in steče proti njim. In kdo ga ustavlja na koncu?
1: Yeah.
0: Luka Dončić. In pa še po tekmi Austin Reeves hoče nadaljevati, hoče se gregati in Luka spet, no dejmo mirno, dejmo
1: pravi,
0: mirno.
1: Kaj, on v bistvu ne igra, ampak gleda pa vse drugo, ne?
0: Tako, je v bistvu tam za moralno podporo, ampak je pa ne, samo še ena stvar manjka. Da pride nazaj in začne metati trojke. Ker realno zdaj Slovenija ne gleda serije 2-0. Slovenija enostavno čaka eno stvar.
1: In to je Dončića nazaj.
0: Ja, čakamo ta veter sprememb, Dončić. Pridi k malo, prosim. Korpion zibal v našem ritmu še pred pol šesto in še več vrhunske glasbe. Yes!

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Til Ček.
3: Slovenca prav, Janes bo postal.

din Cara Fortuna, in Polka Koliki, priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stilin, zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni!

0: lokalno.
1: Dobar dan. Sedmerica interventnih radiologov, ki je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor podala odpovedi delovnega razmerja, je razočarana nad po njihovi oceni neresničnimi navedbami vodstva Mariborske bolnišnice. Direktor Vojko Flis je sicer danes izrazil upanje, da bodo v 3 mesecih odpovednega roka le našli kompromis. Če bo res prišlo do odhoda, bodo do takrat urnike ustrezno prilagodili. V hiši imajo namreč 32 radiologov.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Črnomelj in Markovci 21, Maribor 22, Velenje, Šentjur, Celje in Vojnik 23, Mozirje in Trebnje pa 24 stopinj. Danes lep pomladni dan, se prevešal še lepši pomladni večer. Malo oblakov bo, v hribih lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, bo pa danes do 24 stopinj. Jutri potem še topleje, do 25 jih namerimo, popoldne na severu možnost kakšne nevihte, edino nedelja potem še drži to sončno vreme, ponedeljek pa že bolj oblačen. Zdržim.
2: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale.

0: prometna nesreča pa ovira promet na Ljubljanski vzhodnji obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod oziroma pred Zaloško ulico. Radarskih ali policijskih kontrol niste opazili? Če jih opazite, pokličite našo brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Čez pol šesto v našem ritmu in če vašo ženo pogosto zvečer mučijo glavoboli, imam recept.
4: Okay.
0: Ja, imenuje se trpotec.
4: Okay.
0: V starih zapisih so ga poimenovali kralj poti, ker raste na zbitih tleh, kjer ne uspe zrasti nič drugega. Uh-huh. Je izjemen hemostatik in naravno pomoč pri glavobolu. Ampak nabrati ga morate pred sončnim vzhodom in ne smete uporabljati kovine in potem ga morate z rdečo ruto povezati na bolečo glavo. In glavobol vseh vrst čudežno izginejo.
4: Nujno rdečo ruto.
0: Ja.
4: Okay, tole sprobam že danes večer. Hvala, Luka.
0: A, na sebi.
4: Pa kaj na sebi, ali? Ja.

0: E, po tej pesmi bi človek najraje prvo okno naročil, mu hito pa pozabo, kater dan je danes. Havana v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do 6. Luka, Nuša in Rok smo z vami prišli do konca prvega delovnega tedna v maju in res bi pasal mu hito zdaj, da prisežemo.
1: O, pa bi, no. To se po mojem je že pol Slovenije mentalno na dopustih, samo telesa jim še sedijo v službi.
0: Ja, dejansko. Zdaj, tako je, dragi moji, petek je, vikend vibe je že v zraku in danes res ni pomembno, kdo je kaj po poklicu. Danes smo si isti. Mal smo utrujeni, mal smo lačni in zelo pripravljeni na samo še danes.
1: Ja, in škaj je fascinantno, kako hitro postanemo prijatelji, ko nekdo omeni, ne vem, žar ali pa hladno pijačo. Ne?
0: Ja, res je, ja. Pa še to je, v petek je tako, ne, ni pomembno, kdo si, odkot si, a poslušaš rock ali pop ali narodno zabavno, važnje sam, da je ta pravi vibe, ja, da je vibe cool.
1: To je to, manj kompliciranja, pa ne vem, več življenja. Jo.
0: Točno to, ker na koncu smo vsi na istem plesišču. Črni ali beli, black or white, prihaja v nadaljevanju, pa sladke punce, Ronettes še pred šesto. Naj bo petkov večer krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Veš, da so prleki izumljima pravo, skero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kak ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
9: Nogomet. Za Kidričane je tretja priložnost za osvojitev pokala. Kaj so povedali nekdanji udeleženci finalnih obračunov? Videm v tretji ligi znova v trdnejšem vodstvu. Mladi šumarji na zadnjih sedmih tekmah kar šestkrat zmagali. Dvigovanje v teži. Kaj je o nastopu na evropskem prvenstvu povedal Peter Dobnik?
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Komunalnem podjetju Ptuj zaradi suše že opažajo večjo porabo pitne vode. Država bo projekt avstrijskega Palfingerja v Ormožu subvencionirala 17 milijoni evrov. Za parkirišče pri Šparu na Ptuju se je potegovalo 32 občanov, žrebom so jih izbrali 25. Vodenje občinske uprave v Dupleku prevzel Robert Levstek. V občini Majšperk imajo trenutno odprtih več gradbišč. V Juršincih zaključujejo modernizacijo ceste Juršinci-Moravci. Preglejmo podrobneje. Sušno obdobje, ki smo mu priča tudi v naših krajih, večjega vpliva na količino pitne vode na Ptujskem še ni povzročilo, pove direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec.
4: Trenutno na našem vodooskrbnem sistemu Ptuj ne zaznavamo nekega pomembnejšega vpliva sušnega obdobja, saj se moramo zavedati, da so zimske padavine bile kar obilne, kar je seveda pozitivno vplivalo na naše podzemne vode. Seveda pa opažamo v zadnjem času povečano porabo vode, mi načrpamo na dan pod 14 tisoč kubikov, zdaj smo blizu 17, kar seveda je posledica tega sušnega obdobja, očitno so se začela zalivanja in druge zadeve. V tem vikendu jaz ne pričakujem še polnjenje bazenov, ko pa se bo seveda to zgodilo, potem pa bo seveda treba verjetno tudi razmišljati obveščanje naših odjemalcev za rabo vode izključno za gospodinske oziroma osebne namene.
3: Širec kljub temu, da težav trenutno še ni, občane poziva k racionalni porabi pitne vode. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila 16,8 milijona evrov subvencije avstrijski družbi Palfinger v Ormožu. Projekt ocenjen na 61,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost zajema izgradnjo poslovno-proizvodnega obrata ter nakup strojev in tehnoloških linij za izdelavo sestavnih delov in izdelkov, kot so žerjavi in druge transportne naprave. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je ob tem dejal.
5: Seveda smo zelo veseli, zakon konca Palfinger je res bil uvrščen kot strateška investicija na tem našem področju, zato je tudi upravičen do določenih sofinancerskih sredstev. Ne glede na to, da se nam obeta več kot 60 milijonov evrov vredna investicija, je to predna država, za kar se je tudi sam kot župan izjemno zahvaljujem za razvoj našega gospodarstva v naše občine, tako da smo izjemno veseli, novo gospodarsko podjetje se razvija v naše občine. To je tudi pokazatelj, da bodo nova delovna mesta tudi na razpolago. Faza 1 je že pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da se na terenu že veliko dogaja. Vse te faze bodo seveda uresničene v naslednjem obdobju, tako kot je začrtano.
3: Začetek investicije je vlogi načrtovan za 8. avgust letos, zaključek pa 7. avgusta 2028. Datum konca financiranja je 15. december 2028. V javnih službah Ptuj so najemnike parkirnih mest, ki jih je po pogajanjih z mestno občino Ptuj Ptujčanom pri svoji trgovini v Rabelči vasi odstopil Špar, izbrali žrebom, so povedali ptujskem javnem podjetju. Direktor Alen Hodnik.
6: Prijavilo se nam je 32 uporabnikov, na voljo je 25 mest, tako da ni zdaj ravno ne vem koliko več tega. Sicer smo preverili še pri Šparu, če bi nam vseeno dovolili še nekaj več, ampak pravijo, da več kot 25 jih res ne morejo nameniti. Tako da upamo, da bomo pa tudi za preostale nekako našli neko drugo rešitev še lahko, ali pa da se bo vse toliko zdaj razbremenilo, pač tista parkirišča, ki so te uporabniki bili, da bo vse malo bolj znosno.
3: Izbrane najemnike bo parkiranje pri trgovini mesečno stalo 30 evrov. Dolgoletna direktorica občinske uprave v občini Duplek Natalija Jakopec je pred časom zapustila to delovno mesto. Zakaj in kdo jo je nasledil, pojasni župan Mitja Horvat.
7: Si je zaželela nekako spremembo delovnega okolja in iskala novo sredino v zasebnem sektorju, tako da smo pač bili primorani poiskati novo delovno silo na tem področju. Zato smo razpisali razpis in brali Roberta Levsteka, ki je cer tudi že bil sodelavec oziroma zaposlen na občinski upravi in način, glede na to, da je od vseh prijavljenih imel največ nekih poznavanja delokroga za to delovno mesto in tudi poznavanje same lokalne skupnosti, pa tudi ostalih kompetenc, ki so zahtevane, kar se tiče vodenja kadrov.
3: Levstek je bil na mesto direktorja imenovan za nedoločen čas, dodaja župan Horvat. Z nekdanjo direktorico pa v nekaterih projektih še vedno sodelujejo. V občini Majšperk je trenutno odprtih več gradbišč, katera pojasni župan Sašo Kodrič.
8: V Stoprca gradimo gasilski dom, ki je bil pred kratkim pokrit. Zdaj nadaljujejo vse ostala dela, nekako skladno z terminskim planom. Vse skupaj poteka nadalje na bregu. Je bilo pred kratkim bil zrušen objekt, na mesto katerega se bo začela gradnja centra zdravja, torej zdravstvenega doma, tako zvanega v Majšperku novega. Nadaljnje prizidek gasilskemu domu na Medvecah so prav tako že začeli z deli.
3: Med pomembnimi odprtimi investicijami v Majšperku je tudi center dolgotrajne oskrbe. V Juršincih zaključujejo modernizacijo ceste Juršinci-Moravci. Župan Robert Horvat.
9: Tedni teden, ko imamo planirano asfaltiranje, se delajo odvonjavanje meteorne kanalizacije. To se nekako zaključuje in konec tedna že pride to v fini v izravnavo in nekako v torek računamo, da bomo začeli z asfaltiranjem, tako da tudi tu bi prosil za strpnost tudi vseh teh, ki uporabljajo to cesto, saj bo naslednji teden na te lokacije popolna zapora ceste, bodo urejeni obvoze, ampak seveda bo potrebno nekaj strpnosti, saj gre za en kilometer lokalne ceste, ki je res nekako prometno ne bolj obremenjena.
3: Je pojasnil juršinski župan Robert Horvat. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14 in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15 in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16 in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 12. maja za občinsko organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56. Pogreb bo ponedeljek 11. maja ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 89. letu se je poslovila Terezija Herzog iz Malega Okiča 56, pogreb bo ponedeljek 11. maja ob 16. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 14. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 74. letu se je poslovil Anton Medved iz Sestrž 29, pogrebu jutri ob 11. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri. V 74. letu se je poslovil Anton Medved iz Sestrž 29. Pogrebu jutri ob 11. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9. uri.
0: Radio Ptuj.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
6: V soboto 30. maja na Ptuju.
5: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
6: Prijavi se zdaj na poli.si.
5: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
8: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
8: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
8: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
8: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. Nič 2 749 32 82.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali ptujski radici. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
2: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljskih inšpektorjev.
1: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
2: Upam, da bomo lahko dosegli, da odvzem okoljevarstvenega ostane, da postane pravnomočen, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kakšna nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo.

0: Podjetje Ad Astra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlog izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Podjetje pa je tudi v stečaju. V občini Markovci si želijo čim več mladih družin, zato urejajo občinski podrobni prostorski načrt. Tako bi omogočili tudi dodatne individualne gradnje.
1: Smo v pridobivanju dokumentacije za stanovanjsko naselje oziroma v pripravi postopka OPPN-ja, kar se nam dogaja že dolgo let, saj smo z lastniki dogovorili eno stvar, potem so se nekateri spet niso strinjali, smo se dogovorili drugo stvar. Zdaj končno mislim, da smo tak daleč, da bomo rekli, aha, to pa je zdaj tisto in bomo lahko ta OPPN šli pripraviti in začeli z pripravo infrastrukture za stanovanjsko naselje, kjer bo nastalo 21 novih parcel.
0: Je pojasnil Milan Gabrovec, župan občine Markovci. Hajdinski občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijski program izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Ptuj. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
2: Za občino Hajdina lahko rečem, da imamo 95% kanalizacije že urejene, ostalo je nekaj krajših odsepov, kjer še niso bile pridobljene služnosti. Sedaj smo pridobili sredstva z ministrstva in pa evropskih virov in skupaj z mestno občino Ptuj je en del aglomeracije Ptuj-Hajdina, kjer imamo kar 6 odsepov, ki jih bomo uredili ob koncu tega leta pa v letu 2027. Za občino Hajdina to pomeni dobrih 600 000 evrov, večina od tega upravičeni stroškov, ki bojo iz drugih virov, en del sredstev pa bomo zagotovili v lastnem proračunu.
0: Projekt je uvrščen v letošnji hajdinski proračun in načrt razvojnih programov do leta 2029. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Helena Rojko. O prioritetah svojega dela je za Radio Ptuj dejala.
3: Danes sem pričela z samim delom in vse te izzive sprejemam kot odgovorno vodenje, s katerim se ustvarja stabilno, pregledno in zaupanja vredno delovno okolje. Tako da za to leto delovanja bom osredotočena na zastavljene strateške cilje, v okviru katerih se bomo prizadevali, da bomo dosegli tisto, kar je dobro za naš zavod in tudi širše za našo lokalno okolje.
0: Rojkova je bila na mesto vršilke dolžnosti direktorice imenovana za obdobje 1 leta. Na mesto pomočnice direktorice za zdravstveno nego, kjer je delala doslej, jo bo nadomestila Špela Fuchs. Videmski občinski svet je na zadnji seji konec aprila sprejel dokumentacijo za gradnjo nove večnamenske dvorane v samem središču občine. Župan Brane Kolednik poudarja, da gre za pomembno naložbo. Investicija je po tekočih cenah z davkom na dodano vrednost ocenjena na nekaj več kot 7,8 milijona evrov.
4: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Majšperk so ta teden podpisali pogodbo z izvajalcem za obnovo pokopališča, župan Sašo Kodrič.
2: Ta izvajalec je Tomaš Žekovič SP, te Flur Estrih in Ambrož, je podjetje, ki nekako skupaj, izpolne so strokovnjaki za te talne površine in plake in pa skupaj z gradbincem pravzaprav so šli v dogovor o sami izvedbi. Gre za koncept prenove pokopališča v tistih delih, kjer je že konkretno odlomljen ali pa odluščen kamen, ki je bil položen že veliko časa nazaj. Zdaj želimo nekako to urediti. V določenih delih sledi tudi nekaj betonskih del, obnova tlaka, kot rečeno, temelje štokano izvedbo.
1: Izveden bo dostop za invalide, okoli razširjenega platoja pri Vežici bo nameščena ograja, postavljeni bosta dve dodatni luči za osvetlitev pokopališča in obnovljen križ nad žarnim zidom. Celotna investicija znaša 60 tisoč evrov, še dodaja župan Kodrič. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Toni Jelovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma bo uspešne razpise, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroki, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroki bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgoj izobraževanja v mestu 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
1: Rok za prijave se je iztekel, središki župan pa upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. Ob nedavnem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča na Ptuju pripravili dan odprtih vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Ob mednarodnem dnevu babic so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babic in podpori kadrom v babištvu. Dragica Trstenjak, diplomirana babica in vodja porodnih sob v ptujski porodnišnici, je o kadrovski zasedbi povedala.
4: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največja težava porodniški dopusti.
1: Njihovo delo je nepreceljivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Kako je v ptujski porodnišnici poskrbljeno za pogoje dela in bivanje porodnic?
4: Trenutno imamo zelo dobre pogoje dela v naši porodnišnici. V bistvu se lahko prilagajamo željam porodnic, na voljo imamo veliko rekvizitov, tako da v naši porodnišnici smo v bistvu zelo zadovoljni za pogoje dela, ki jih trenutno imamo.
1: Porodnice imajo možnost izbirati tudi različne tehnike poroda, še dodaja Trstenjakova. Ravnatelj osnovne šole Juršinci Matejo Sužniku je potekel mandat, zato so v teh dneh odločali, kdo bo vodil šolo v prihodnje. Na razpis za ravnatelja sta prispeli dve vlogi, ko je drugi kandidat bil seznanjen, da se je ponovno prijavil sedanji ravnatelj, je vlogo umaknil, pove juršinski župan Robert Horvat ter pojasni.
5: Tako da je dejansko svet zavoda imel delo samo za eno vlogo, to je vloga obstoječega ravnatelja Mateja Sužnika, ki mu je svet zavoda nekako podelil ponovan mandat. Občina kot ustanoviteljica zavoda pa ne mora dati potrditev. Zakonsko ni obvezno, ker smo imeli samo enega kandidata, ampak nekako se nam je delo moralno prav, da obstoječega ravnatelja tudi potrdimo, saj smo kot njegovim delom zadovoljni in smo naredili dopisno sejo, na kateri je občinski svet mandat ravnatelja podelil še za nadaljno obdobje 5 let.
1: Soglasje so svetniki občine Juršinci podali na zadnji dopisni seji. Občina Cirkulane je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za projekt Hiška medu, ki jo bodo postavili v parku dediščine. Županja Antonija Žumbar.
0: Manjša stavba, v kateri bomo izvajali apiterapijo, ki bo tudi služila kot preventiva v zdravju, in seveda verjamem, da bo naše čebelarsko društvo tukaj našlo zanimive dejavnosti, ki bojo pač ponujali občanom in tudi drugim izven naše občine. Mi želimo, da bi nekje julija bila dela končana in da bi potem začeli že z dejavnostjo. V okviru razpisa sta usposobljeni dve apiterapevtki, ki sta v bistvu celo leto hodili na posebno izobraževanje pri Čebelarski zvezi Slovenije in ki sta tudi osvojili ta znanja.
1: Hiška medu bi tako po načrtih lahko začela delovati v drugi polovici leta.
6: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: V ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako potekajo dela pa direktorica Anica Užmah.
2: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo tako, da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tako da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
1: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. V ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje so aprila beležili nižjo brezposelnost kot minule mesece. Več so tudi zaposlovali, v katerih panogah, pove direktor Tomaž Žirovnik.
3: Ja, še zmeraj je pri nas najbolj aktualna, se pravi, klinsko-predelovalna industrija, se pravi, predelovalne dejavnosti, tudi živilska industrija. Vemo, da imamo tukaj veliko podjetje na našem koncu, ki je pomlad res taka sezona zaposlovanja. Tudi druge branže, transport, gostinstvo, mogoče nekaj manj trgovina, to se pozna poslovne dejavnosti, zdravstvo ima velike potrebe, socialno varstvo, se pravi, to, kar govorimo že zadnji nekaj mesecev ali pa celo leto dve, je aktualno tudi sedaj.
1: V zadnjih mesecih v evidencah brezposelnih ostaja več mladih iskalcev zaposlitev, še doda direktor Žirovnik. Na Ptuju bodo v nekdanji rdeči šoli v Rajčevi ulici v prihodnjih dveh letih uredili nova sodobna stanovanja. Investitor FT Nepremičnine je gradbeno dovoljenje za preureditev več let prazne stavbe že pridobil. V rezidenci pod gradom, kot se bo imenoval obnovljeni objekt, bodo stanovanja namenjena vsem generacijam. Stanovanja v petih etažah s kletno shrambo in parkirnim prostorom so že na prodaj. Cene se gibljajo od 228 tisoč do 610 tisoč evrov. Kupcem bodo predana predvidoma do 1. septembra leta 2028. V ptujskih javnih službah so v zadnji mesec prejemali vloge za najem 25 parkirišč, ki jih je na voljo bližnjim stanovalcem pripravljen odstopiti Spar pri svoji trgovini v Rabelči vasi na Ptuju. To število je v skladu s standardi Spara, glede na njihove potrebe, je pojasnil direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
4: Ker pa je povpraševanja bilo več kot to, smo seveda morali najti neko pošteno rešitev, ki bi tudi bila nekako zadovoljiva za vse tiste, ki mogoče ne bodo dobili parkirišča vse takoj na začetku. Upravili smo torej na ključni žreb. 25 parkirišč, kolikor jih imamo na voljo, bomo tako dali v uporabo, z uporabniki sklenili pogodbo. Vkolikor pa bo prihajalo pač do nekih odpovedi, sprememb, pa potem po tej vrstnem redu vsi tisti, ki trenutno niso ali pa ne bodo dobili parkirišča, bo potem oni na vrsti.
1: Za najem parkirišč se je potegovalo 32 občanov. Spar manjkajočih 7 trenutno ne more odstopiti, je še dodal Hodnik. Spremljali ste Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anemarie Kekec, ki vam želim kar se da prijeten konec tedna.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Otroci so slovenske pesmi prepevali v občini Račefram. Mnoge sezonske zaposlitve preidejo v trajne. UKC Maribor ostaja brez 7 interventnih radiologov. Kdo bo nova ravnateljica vrtca Ormož? Gereči vasi dotrajene ceste obnavljajo po odsekih. Preglejmo podrobneje. Včeraj so v okviru projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj na oder stopili učenci osnovne šole Fram. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Iz nižje kategorije se v polfinale uvrstila učenka 3. razreda Vita Jesi. Iz druge kategorije 4. do 6. pa v polfinale pojde učenka 5. razreda Kaja Potočnik. V višji kategoriji pa smo imeli kar nekaj dobrih pevk, zato smo se odločili, da v polfinale pojde ta kar 2. Najprej učenka 7. razreda Neža Žibret in pa učenka 9. Taja Maver.
1: Prireditev je podprla občina Račefram. V spomladanskih in poletnih mesecih se običajno poveča zaposlovanje tudi na račun sezonskih zaposlitev. Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske območne enote Zavoda za zaposlovanje, pojasni.
3: Veliko zaposlitev je dejansko vezanih na sezono, vemo pa, da iz teh sezonskih zaposlitev običajno potem nastanejo tudi trajnejše oziroma trajne zaposlitve. Se pravi, delodajalci zdaj sezonsko iščejo nekaj več in če se delavci izkažejo, potem se jim ponudi običajno tudi priložnost za daljšo oziroma dolgoročnejšo zaposlitev.
1: Delodajalci se poleg kmetijstva, gostinstva in gradbeništva za sezonska dela odločajo tudi v mnogih drugih panogah, dodaja Žirovnik. 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ključno s predstojnikom oddelka Jernejem Lučevom, je podalo odpovedi delovnega razmerja. Vzrok za to naj bi bila odločitev neplačevanja stanja pripravljenosti. Odpovedi je potrdil direktor Mariborske bolnišnice Vojko Flis, ki pa je neplačevanje stanja pripravljenosti zanikal in zatrdil, da naj bi radiologi med drugim zahtevali, da se jim stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi ure, ko jim ni treba delati nič. Vrtec Ormož bo dobil novo vodstvo. Svet zavoda je namreč izmed 2 prijavljenih kandidatk za novo ravnateljico izbral Petro Ozmet. Predstavitvi na zadnji seji občinskega sveta je med drugim dejala.
4: Vidim otroka v središču, zato želim vrtec predstavljati kot varno in spodbudno okolje, kjer bo se otrok dejansko tudi celostno razvijal. Želim hoditi po eni razvojni poti in sicer tako, da bi vrtec predstavljala stabilno, premišljeno in trajnostno. V ospredju bodo seveda potrebe otrok, strokovnost zaposlenih in seveda sodelovalna in zaupanja vredna klima, ki pa bo temeljila na odprti, spoštljivi in organizacijski kulturi.
1: Nova ravnateljica bo z delom začela s 1. avgustom. V Gereči vasi so veseli vsakega metra novega asfalta, pove predsednik vaškega odbora Marjan Rozman. Obnavljajo ga postopoma.
5: Predlani smo naredili tu na sredini vasi eno odsek, zdaj smo naredili toti gornji odsek. Občina nam gre na roko pač v okviru zmožnosti. In letos z jesen pa načrtujemo še tu v glasilskih zadomov proti sredini vasi en odsek, tako da delamo tako po odsekih. In smo zelo veseli, nekaj asfalt je dotrajan, traktori pa eno pa drugo in je fajn, če je novo cesta.
1: Zadnja posodobitev okoli kilometrskega odseka z ureditvijo bankin in zasaditvijo žive meje v središču Gereče vasi je stala okoli 250 000 evrov, je še pred uradnim odprtjem novega asfalta povedal Marjan Rozman. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Maham Dejanu in Aniti v Aktualov studio in Aktualovi galami in poženem petkovo pumpo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Točno 20, nič, nič je ura. A tole se res, da še ni zgodil.
3: Padlo je sonce dol za gore.
0: Bo pa sonce padlo za goro že čez nekaj minut. Mislim, da točno nekje 20 čez 20. Zagotovo pa bomo nocoj še lahko rekli.
4: Bog nam je luštan, ker nam je vse.
0: Zdaj pa res, petkov večer je. Ura je že minutka čez 20. Obljubim, da samo še minutko pred polnočjo pogledam na uri na kazalca in se posvetim nori noči, ki jo vsak petek med 20. in polnočjo zaznamuje petkova kje si?
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavli.
0: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, vi veste, da sem jaz na tej strani radijskih valov z vami, bi pa tudi mi na tej strani radi vedeli, da ste z nami vi na drugi strani radijskih valov. Zato dejte se štompljati, dejte se nam javiti, klikati na Facebook profilu Petkove pumpe ali pa se nam oglasite. Klicov smo sploh veseli na tole telefonsko cifro.
11: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Na samem začetku nocojšnje petkove pumpe ste ujeli povabilo Laško, gremo v hribe in ja, komaj čakamo. Prihodnjo soboto štartamo s pohodi v sezoni 2026. In na vseh pohodih Laško gremo v hribe se bo tudi pumpalo.

0: Ko se v petek zvečer zasliši tale skladba, to pomeni samo to, da se je zgodil štart petkove pumpe.
1: Šopaj, popaj!
0: Zdaj pa šopamo samo slovensko, samo poskočno vse tja do polnoči. A sem bila prav ferčna, sem šla pogledat na Facebook profil petkove pumpe, kdo ste najbolj pridni in se hitro oglasili. Viki, Roman, Mojči, Damjan, Maksi, Kjara, Cvetkica.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Sem šel na veselica.

Tomči, ja že, vse slovenski radijski veselici, petkovi pumpi. O, verjam, vaša sporočila, s katerimi ste nas zasuli res že v štartu nocojšnje oddaje. Res je lepo videti besede, petkova pumpa je zakon.

Tako lušno je prebirati vaša sporočila. Pozdrav Primorcem, pozdrav tudi v Prlekijo. Sej še podrobneje preletim vaša sporočila. Z Ptujskega se nam oglašajo Peki. Hvala, dragi pumpari, za številne čestitke ob 20, ki oddajem.

0: Ok, ni dileme, to je pumpa. Matejeva glasbena želja je bila tole moja absolventska skladba oziroma absolventska skladba iz leta na Kreto generacije 2006. Ja, Matej, pošiljam trombo nekam na Gorenjsko. Zelo dobro smo se že ogreli za nocojšnje pumpanje. Živo pumpari, pumparke!
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: Nova skladba Atomico. Samo pomnik, Atomiki bodo z nami na letošnjem zaključku Laško gremo v hribe v Planici. Res se veselimo družen v hribih, kot rečeno štartamo že prihodnjo soboto 16. maja. Ok, kdo je nasledil v vrsti za glasbeno željo?
1: Julja, jaz bi imela pa samo komad Debela deklica. Pa čeprav sem jaz suha,

0: Okay, rečemo, da smo se v teh uvodnih minutah nocojšnje petkove pumpe res že ogreli za vse slovensko radijsko veselico, ki bo trajala vse tja do polnoči.
1: Šopaj, popaj!
0: Tudi nocoj si bomo zagotovo večkrat rekli.
2: Nikoli že nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Če zdaj v tej uri, ko je zunaj še mal dan, govorite, nikoli še nismo šli, je čist prezgodi, družba.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, zdaj pa je res tu obdobje, ko bo petkova pumpa veliko na terenu, kot rečeno na vseh lokacijah pohodov Laško gremo v hribe. Petkova pumpa se odpravlja tudi na festival Cvička 22. in 23. maja in petkova pumpa bo v živo oddajala tudi z Roštiljade 2026 pr hotelu Dolenc. Dobiva mene srčke, ene poljubčke, radijski kolega Marja Nachberger. Hvala lepa, predvsem pa vem, da mi sporočilo pošiljaš zato, da tvojemu kolegu Jankotu pošljamo čestitke in vse najboljše.

0: kdo je hot.
1: Telebila največja škoda, če imate prazen kozarc. Ker mi smo družba, ki se rada. Dejana Vunjak, ne pozaba, dragi pumpari in pumparke. Vunjak tudi na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc. To bo 29. maja edini dan, ko petkova pumpa seli v studio in uživo oddaja z terena. Čim prej po vstopnice, top event ali pa Petrol, sicer pa na Roštiljadi boste prvi ekskluzivno deležni majec ob 20... Oh, oh, Nina! Ob 20. obletnici petkove pumpe. Ja, Igor, tvoje sporočilo gledam. Hvala za fotko.
2: Sluša se petkova pumpa.

0: Beata in za tvojo družbo na pikniku. A jaz sem danes prišla v studio Petkove pumpe, najprej dobila objem Laura Prešička in pa nekoga, ki očitno nocoj niso na špilu. In ta nekdo je Jaka Šinkovec.
1: Na traktorju odmajde, nobena jure najde, kopeljen te odajde.
0: Brajde, prihajajo na naša všesa vse slovenski radijski veselice in cel kup vas je, ki si želite to, tako da ne bom naštevala, dajte si sam nalit kozarec in šopamo na Brajde čez 3, 2, 1, 12 sekund.

Pirksova največja uspešnica Brajde v petkovi pumpi. A smo preverili, kdaj bodo Firbci z nami na pohodu v Laško. Gremo v hribe. Firbci bodo z nami na Nanosu na drugem pohodu in to se bo zgodilo 6.

0: Res ste cari, naši gorenski pumparji. Pravi Matej, Nina, se vidimo v nedeljo. Ja, res, opomnik, v nedeljo, dragi pumparji, povabljeni harmonike ob Blejskem jezeru, se vam pridružim tudi sama, vreme bo. Ni popuščanja.
1: Zbrana druščina na Brezo si pripravila mlaj za eno fejst punco za naslednji teden in ob tem smo si želeli pesem od stilov Parletna žur. Hvala.
0: Parletna žur in

0: Dala bova dol obleko in se stisala pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Mogoče se bova zaljubila in se enkrat poročila, ja, do takrat pa.
2: In fajn, da ste na žuru imenovanem petkova. Ja, ja, z Gorenjske prihaja Uno, co je kar veliko sporočil, med drugim tudi ta Nina, da eno domačo gol.

Kakšna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Se veste, v petek zvečer se držimo po 20, pozabimo na vse probleme, težave, na vso sranje, ki se je nabralo tekom minulih dni.

0: No, tukaj na tej strani radijskih valov na cvočni petkovi pumpi je z vami ženska roka. Pozdrav našemu DJ Boštjanu. A po tole gremo. Tromba za vse tiste, ki greste jutri po dekle. Srečno in vse lepo, sicer pa naslednjo oziroma tole glasbeno željo v nadaljevanju pošiljam na izlake.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, Nina sem nocoj z vami, kar mi hvala, da tudi na izlakah zveni petkova pumpa pri Denu Elkasu na glas.

0: pumpajo, šopajo z nami. Anže, hvala za fotko. Ja, ja, še eno pomnik, res, petkov večer je, pošljite v tri krasne vse in vsakogar, ki vam gre na živce.
1: Sem dobre volje mlati.

0: spodobi se. Gadi v petkovi pumpi, Gadi pa tudi na festivalu Cviček 22. in 23. maja. Vstopnice so vam na voljo, Top Event ali Petrol. Sicer pa ne pozabite, zelo velik, res zelo velik nas sprašujete, kje se da dobiti nove majice 20 let petkove pumpe. No, ekskluzivno bomo te majice prinesli na festival Cvička in tudi na letošnjo Roštiljado 29. maja pri hotelu Dolen.
1: Nina, pozdravljena, tole bi dovolj napesem za tega, da šmatno vložim dolini, da bo čim prej prešel iz gasilskih vaj domov, pa eno, sem vesela gasilka. Hvala lepa, lahko nuti.
0: Oziroma ponosna gasilka.

0: pa ponosna pumparka. Nocoj smo prvič skupaj, potem ko je petkova pumpa uradno obeležila 20 let.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 28. aprila smo obeležili 20 let, odkar je štartala prva oddaja petkove pumpe, takrat s Francijem Peternelom. Hvala, dragi pumpari, pumparke, res ste nas zasuli v teh dneh z voščili, s čestitkami, tortami, sporočili. Hvala tudi pumparju Robertu s Žane za izdelavo kronc in napisom pumparka Nina. Res ste fantastični, sicer pa ja, celo leto bomo praznovali 20 let petkove pumpe, vam obljubljava z DJ Boštjanom res nepozabna druženja na vseh naših terenskih pumpanjih, ki jih ne bo malo. Nocoj vam omenjam vse pohode Laško, gremo v hribe, omenjam vam tudi dva velika dogodka v tem mesecu, kjer bo prisotna petkova pumpa v živo, in to je festival Cviček 22. in 23. maj in pa Roštiljada pri hotelu Dolenc 29. maj. Ja, res sem vesela, ker nas tako množično poslušate, tudi glasbeniki, ker nas podpirate, tudi radijski voditelji, kolegi, kmalu se nam oglasi en aktualovec.

0: A ni čist do konca na glas. Dajte še enkrat preveriti pumpar in pumparke, se mi zdi, da imate še malo fore. Gremo k telefonskim klicem, mimo grede, vsi nas lahko pokličete na 031-666-444. Me pa res gane do srca, ko se oglasi tudi kakšen izmed mojih sodelavcev, kolego Jurček.
1: Wow, Nina, kako se dobro razturaš to današnjo svetkovo pumpo. Mi smo v Šentjurju, Žiga peče pice, vrhunske nebeške pice, lastne, ne vem kar imamo v kozarcih, ne bom povedal, ampak krožniki so polni, familija uživa in pice so tako dobre, da grejo blizu nebesom, ja, oziroma celo v nebo, tako da dej nam enega Mirena Rudena tukaj na nebo, da zapijemo zelo na glas, Nina uživa je petkova pumpa.
0: Aktualovec, Jure Ličen je bil tole, hvala Jure, mwah, pozdrav družbi.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Miran Rudan in remix verzija skladbe Na nebo. Zate Jure Ličan, aktualovec in za tvojo družbo nekje v Šentjurju. V številna jutra začenjava skupaj z Lično, medtem ko on zbuja aktualovce, jaz veseljake, tako da tromba, ker Jure tudi zna pumpat z nami na nebo. Se veste, da pumparje nismo nikoli prestari.
1: To je petkova pumpa!
0: Uroš in Tjaša v petkovi pumpi in nikoli prestari.

0: Uroša in Tjaše, za ljubezen nisi nikoli prestar, niti za pumpanje. Niti zato, da greš z nami v hribe, še posebej, če ti noge res še služijo. To se pa še rima. Opomnik, da jo prvič letos mahnemo, Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, torej, mahnemo jo prihodnjo soboto na Grmado, na Mali Gori. To bo torej letošnja prva lokacija. Jaz upam, da imate že zacahneno v koledarju. Na tej prvi lokaciji boste dobili kartončke, da boste pridno zbirali štemple in potem letos postali ambasador projekta Laško gremo v hribe. Držim pesti, predvsem pa se veselim vsakega pumparja, pumparke, ki se nam letos pridruži. Torej, tudi na pumpanju pumpanjih v hribih. Manca nas bo grela zdaj za prihodno soboto.
6: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

Manca Špik prihodnjo soboto na prvem pohodu Laško gremo v hridbe na Grmadi. A sem se dokopala do svojega telefona? Ja, zasuli ste nas z glasbenimi željami. A zdaj prihaja Špela Štrekne na svoj račun. Ja, ko pomislim na Šoštan, pomislim na... Ok, glede na to, da je naslednja glasbena želja za Marjana, ki je minule dni imel rojstni dan, vse najboljše, Marjan, za nazaj, za naprej. Ne bom se zdaj ponavljala, ker se že večkrat da ni dal za rundo, tako da bom kar spustila atomike, kdaj boš daj za rundo dal. Pozdrav ravne pri Šoštanju!

0: No, no. Kdo bo zdaj za rundo dal? Za Marjana je bila tale skladba, ki bo za rundo dal verjetno tam leta 2078. Ja, sej sem pričakvala, ko sem vam dala malo za pokušino brankota, pravi Stane, Nina si dala unga brankota, lih tok, kot da bi z eno mal začel, pa bi mi pa rekla, tam nekje na sred, to je to. Ansambl Dar.
1: Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

očitno ga bodo nocoj številni tako malo nasankali. Mnogi ste se odločili, da boste tale petkov večer imeli piknik ali pa rojstnodnevno zabavo s petkovo pumpo. Bravo vam za to! O, pri moji sestrični pa danes pade roža ob 50-ki. Jasmina verjetan je že padla. Pozdrav v mojo Bistričico in zate. Jasmina, vse dobro še naprej in prijatelji, ostanimo prijatelji.

0: prijateljice Petkove pumpe. Dajte se nam kaj oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Do polnoči samo slovensko, samo na poskok tale Avsenikova je bila pa zate. Jasmina, naj se te zdravje res drži.
1: In se vsi imemo, saj bi se družina.
0: Iz polke v polko gremo, zato drži rit.

0: je kriva za vse. Ema in Rajko, lepo zdrav tudi vama. Ema, vse najboljše za nedeljski rojstni dan. Iz polke v polko gremo, tako da ritma ne bomo spremenili. Vi lahko plesavko ali plesavca vas tako jamamo, ker sučite se naprej, sam še tale nekaj pove.
1: Dobro večer, kličemo iz Puhlja, družba. Pečemo čevape, perutničke in smo si zaželeli vašo družbo, kranjsko dekle.
0: Bravo, tako se to pumpa! Opa.

0: dekle. A danes so bili na veseljakov VIP uri fehtarji. Pravzaprav si res ne predstavljam petkove pumpe brez fehtarjev. Zato, dragi pumpari in pumparke, pozor. Z njihovega albuma Strici so mi povedali, je tule premierno njihova nova skladba Mali Barabi.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel tako.

0: Petkova pumpa je dobila žegen za predvajanje ene nove skladbe Fehtarjev z njihovega albuma Strici so mi povedali.
1: Jaz bežu proti doli, a hotel sem jo videti spet. Vse to mi kot moj.
0: Koliko ste kaj že občutili poletja v zadnjih sončnih dnevih? Ste ga? Ja? Tudi čez vikend ga bomo lahko.

0: ko petkovi pumpi, poletje je prekratko. Uradno se še ni začelo, tako da dajmo si zadati, da letos bomo pa spisali eno fantastično poletno zgodbo. Ja, sicer pa poletje naj se ne začne brez prisotnosti na roštiljadi. Največja roštiljada zagotovo pri hotelu Dolenc. Tja takrat selimo tudi studio petkove pumpe. 29. maja bo to.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.

Luka Basi, skladba Skrito v raju. Luka, tudi gost, poseben gost na letošnji Roštiljadi 29. maja pri hotelu Dolenc. Zapel bo pesem Katamaran, skladbo letošnjega CMC festivala. Sicer pa vstopnice so vam še na voljo, Top Event ali Petrol. Ne pozabiti, fajn bo 29. maj.

Sej še vemo, a ne? Petek, najljubši dan v tednu. Bravo, Čuki in Eva, moj najljubši dan v letu. Jaz pet je leto na okrog, a ne Sandi, pa oglarji, zloganje. A jutri prižigajo kopo ob 11. uri, a si pa želijo pogumovce za tale petko večer, ali pa sam zato, ker je Sandi v tale pesem tako fajn.

0: Marko iz Gorna Radgone in Rosenbauer. A bi lahko en komad, to spijo pa gremo. Hvala.
1: Ja, to lahko še spijemo, sam gremo pa ne.

0: Srd in ne, zares vzet besede, lahko noč prijatelji, lepo zdrav prijatelji oglarji, jutri prižgejo deveto kopo zapored, pozdrav tebi Sandi in ostali družbi.
1: Lepo zdrav, tukaj vaši oboževalci, Marko.

0: pa za vse vas, ki tale petko večer preživljate s petkovo pumpo. Oglaste se nam kaj, 031-666-444, dejte nam povedati, kako pumpate nocoj z nami, kako se imate, kaj si želite slišati, kje pumpate z nami, dobrodošli pa tudi na Facebook profil Petkova pumpa, če vam je fajn z nami, pa lahko dvigante en palec, da nam to date tudi vedeti. Firpci, tresi, tresi!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa!

0: Ne, taka pospešena remix verzija v petkovi pumpi. A vam povem, kdaj se odvijajo tudi dnevi ljubezni. Takrat, ko se srečamo na pohodih, laško gremo v hribe, ker se srečamo samo pristni veseljaki dobrega srca in preprostosti. Pazi zdaj, kdaj jo prvič mahnemo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ste slišali to? Še posebej pozorno. Gremo v hribe prav vsi. 6 letošnjih pohodov Laško gremo v hribe, na vseh se bomo srečali, na vseh lokacijah bomo tudi pumpali, štartamo torej prihodnjo soboto, sicer pa leto 6. junija pade na nos, gremo 25. junija na Uršlo goro, 11. julij Koča na Šmohorju, 8. avgust Koča na Loki pod Raduho in pa zaključek pohodov Laško gremo v hribe, tudi letos v Planici, to se bo zgodilo 29. avgusta. Pa še nekaj, dragi pumpari in pumparke, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Hvala, Suzi. Pomembna sta datuma 6. juni, torej Nanos, in pa 25. juni Uršla gora. Na teh dveh hribih se bodo predstavili kandidati Laško glasbeni poligon, zato pridite in jih podprite, tisti kandidati, ki bodo dobili največ navdušenja in bodo dali najboljši nastop, bodo šli na festival Laško pivo in cvetje.

A če boste dal kaj za Mašo, dajte še za vreme, za vse te datume, ko jo mahnemo v hribe. Tole je bilo Avsenikovo povabilo, vsi nazaj v planinski raj.

0: večer, bomba! Do polnoči z vami je petkova pumpa, Nine, moje ime, ja se to se mi pa zatika, kaj ćemo minjati, tu sam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Šopamo naprej na novo skladbo Tanje Žagar, Najin raj. Silvija si je tole zaželela, tudi vi si še lahko zaželite poskočno glasbeno željo v nocojšnji petkovi pumpi. Facebook profil Petkova pumpa ali nič 31666444. Ne biti sramežljivi, kar koražno se nam oglaste, kako ga biksate tale petkov večer. Kaj pa pijete? A?

0: Nova skladba Tanje Žagar, Naj in raj. Ja, ja, nas odnese, a ne nekam na obalo, a na morje. A dan smo zvedeli, da ima aktualo izlet na morje, skok na morje 6. junija, napak še 11 sob. Ste pa letošnji veseljakov izlet na morje, ja, razprodali oziroma zagrabli zanj v 5 dneh. Tako da bravo, veseljaki, veseljakinje. Mi jo maknemo 26. septembra v Biograd na moru. Res me navdušujete, pumpari in pumparke, tudi naši najmlajši.
1: Dober večer, sem Ula pri telefonu in bi rada slišala pesem Zvita Felkna, Kliju piči 200. Lahko noč.
0: Ja, ne še lahko noč, ne Ula, najprej glasbena želja in trumba. Za tole malo pumparko.
2: Danes z vami pumpa Nina Testik.

0: Oziroma petkova pumpa pa letos prvič, res prvič, piči na festival Cviček. To se bo zgodilo 22. in 23. maja, seveda na Dolenjskem, na glavnem trgu Novega mesta. Le glejte, da pridete tudi vi, tudi ona ne bo takrat sama doma. Saša Lendero bo z nami na festivalu Cvička v soboto 23. maja. Vstopnice, Top Event, Petrol.
1: To je petkova pumpa!

Alpac sviček, Saška. Jaz si kar predstavljam, kako bučno, energično bo v središču Dolenjske oziroma na glavnem trgu Novega mesta na festivalu Cviček, tam na soboto tudi Saša Lendero, letos na festivalu Cvička 2026, torej tudi Petkova pumpa, hitro po vstopnice, top event in Petrol.

0: Pirovci v petkovi pumpi. Jaz sicer res ne maram obljub. Ampak dragi gorenjski pumparji, Aljaš in družba, ja, obljubim, v nedeljo se vidimo na Bledu harmonike ob Blejskem jezeru. Vas pridemo podpret, brez skrbi, veseljaki, bomo tam.
1: Lepo zdrav, veseljaki, rad bi dal pesem za mojega prijatelja Tomaža Groza, postavljiv vlad.
2: Sem priden, priročen, po

0: Istrija, velika polk si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, a nocoj slišimo tudi tole.
1: Nocoj ga pijemo, si dobre volje
0: smo. Ok, se tole ni pogoja, ne, da ga pijete med tem, ko pumpate, je pa pogoj, da ste dobre volje. Ampak še pred fanti iz vseh vetrov, skupina Skater za družbo, ki z nami zelo glasno pumpa nekje na Dolenjskem. Dajte drugič povedati, kje točno na Dolenjskem. Je pa seveda tromba za Dolenjske pumparje!

0: Gremo k vašim telefonskim klicam.
1: Lep dobro večer, Aljaš na te strani, Nina, lepo zdrav vam u studiju, no sam pumparjem. Tle s postanjska konca kličamo.
0: O,
1: in
0: lepo, lepo.
1: Pač pumpamo na polno, ne? Bravo. In ja, ko tudi spijemo, bi radi pesem Fantje z vseh vetrov, no coj ga pijemo. Tako da hvala, lep večer, sem poslušal.
0: In tudi vam pozdrav na postanjski konec.

0: Razmišljam, da bo treba gojzarje spucati, bo že skrajni čas. Ja, ja, prihodni teden, pumparji, pumparke, bomo pa bolj mal spal, ker bomo pumpali dolgo noč, zjutraj jo bomo pa mahnili v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vam povem, da se izredno veselim prihodnje sobote in štarta letošnje sezone pohodov Laško. Gremo v hribe. Le glejte, da se nam pridružite. Na prvem pohodu boste dobili tiste kartončke, v katere potem nabirate štemple. In če izberete vse potrebne, potem boste v planici dobili takšno manjše darilo in pa seveda postali tudi ambasador pohodov Laško gremo v hribe. Jaz upam tudi, da spremljate družabna omrežja Laško gremo v hribe, in sicer na Facebooku vam je Leja Mederal že zelo dober pokazala, razložila pot do prve postojanke, torej do Grmade na Mali Gori. Sicer pa ni več skrivnost, dragi pumparji in pumparke. Na Grmadi, na Mali Gori, bo z nami tudi Alfi Nipi.
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Alfija, ki tudi vabi, da se nam prihodnjo soboto pridružite na prvem pohodu Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali gori. Čaka nas res nekaj posebnega. Kaj z Alfijem Nipičem boste izvedeli samo tisti, ki boste prihodnjo soboto z nami v hribi.

0: Res fantastično je dobiti tudi kakšen video, kako pumpate z nami. Bravo tromba za crkle na Gorenjsko. Ja, sej bliz. Pazi zdaj. Dramatičen začetek dirke.
1: Mi pisba želi eno glasbeno željo, Ferrari Polka za družbico iz Kranja.
2: Juhaj!

0: Ok, dragi pumparji in pumparke, nocoj pa je v oddaji padlo že kar nekaj polk, se veste, valčki ne padajo, ker jih ne vrtimo, ker vrtimo samo poskočno in ja, seveda slovensko, ampak sem ali tja, naredimo kdaj pa kdaj tudi kakšno izjemo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, nocoj sem z vami Nina, do polnoči bo temu še tako in ko sem malce prej omenjala valčke, zdaj vas bom pa res vas bom rabila in sicer dejte si že v telefonu tipkati številko 031-666-444. Ok? Imamo v telefonu pripravljeno cifro 031-666-444. Zdaj vam jaz serviram nekaj valčkov, ki si jih nocoj najbolj želite slišati. In zavrtim v nadaljevanju tistega, za katerega dobim oziroma za katerega preverimo, da je v najkrajšem možnem času dobil največ glasov. Ok, cifro imate, zdaj pa ne veste še, za koga glasovati in kaj reči v telefonskem klicu. Lahko

0: Ključ gorila.
1: Ok, a v nocojšnji petkovi pumpi zavrtimo, če nimaš kam pridi k meni, ali recimo...
0: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se...
1: Tudi tole je valčkasti

0: Ja, če najbolj množično v nadaljevanju rečete v telefonskem klicu Škarjanček, dobite ansambl Nemir. Lahko pa rečete...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ok, zdaj pa upam, da veste, kateri valček si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi. Dišali so tvoje lasje, lunca, po svoji poti grem, Škarjanček, ali če nimaš kam, pridi k meni. 5 minut vam damo časa in šopaj!
2: Šopaj, popaj!

0: Ja. Koliko ste nam dali dela, ampak mislim, da imamo odločitev, kateri valček nocoj res v celoti slišimo v petkovi pumpi. Smo zbrali tiste valčke, ki si jih želite, smo vam dali nekaj minut časa oziroma časa v času skladbe Aleksandra Ježa, da nam date odločitev ali tole.
1: Mali Škrjanček še vino ob jutri zapoje.
0: Lahko da v nadaljevanju zapoje skladba Škrjanček v celoti ali...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Skladba Po svoji poti grem, v igri je tudi...
2: Že nimaš kam, pridi k meni.
0: Lahko da ste najbolj množično želeli, želite...
1: Dišali so tvoji lasje. Stisnila k meni.
0: Ja, je pa v igri teh valčkov tudi tale.
1: Bolunce z neba zasijala, skupaj šla bova midva.
0: Ok, zdaj bomo pa mi kar lepo šli k telefonskim klicam in jaz mislim, da nam bo potem kar zelo hiter jasno, kateri valček se bo v celoti zavrtel. Kaj pravi tale?
3: Če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. In kdo je tukaj?
3: Definitivno v tem večeru, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ok, že dva glasova. Dobar dan. Dobar
3: če
0: večer.
3: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ma, Šinca, pa se ste kar na istem bregu.
4: Ali so tvoji le? Je Jana iz Nove Gorice.
0: Jana je za Fektarje. Za koga je tale?
5: Živjo, za ekipo iz Domžal. Če nimaš kam, hvala, čau.
0: Čau, pozdrav Domžale.
6: Najbolje da Škrjančka, mislim, da bo to zdaj na ta sajt kar pašo.
0: O, tudi Škrjanček je dobil en glas.
3: Živjo, domžalska družba.
0: Še ena.
3: Glasuje za, če nimaš kam, pridi k meni.
0: O, še nekdo je z nami. Do?
7: Če nimaš kam, pridi k meni. To moramo slišati obvezno.
0: Dragi moji pumpari in pumparke, se nam je jasno, a ne?
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
9: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: In vaš željeni valček.

Ne, če nimate kam, ampak kar vsi lepo dobrodošli tja, kamor gre terenska petkova pumpa. Gremo na vse letošnje pohode, Laško, gremo v hribe in ta mesec, pozor, 22. in 23. maja bomo na festivalu Cvička. In bomo tudi na Roštiljadi 2026, uživo bomo prenašali oddajo in žurali tudi, no, pumpali na odru. Vstopnice so vam na voljo, topevent.si ali na Petroli. Največja, vse slovenska.

0: A vam povem eno dobro novico. Tudi približan se še ne da ni, tako da le glejte, da po Alino ne zapravite noči. Še naprej gremo z ritmi petkove pumpe. Hvala, Alja.
1: Jaz bi imel eno glasbeno željo za nas, Slovence, ki delamo v Avstriji in poslušamo petkovo pumpo.
0: Opa! Bravo, tromba! Za vse tiste, ki nas poslušate, ki širite petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja.
2: Zapaj, papaj!

0: Ok, počasi gremo res v zadnjo uro nocturne petkove pumpe, tako da na vse ali pa na klic ne pozabiti. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Draga družba, in danes v živu iz Koroške, Kotlje pri Slovengradcu. Želimo si Zofijo, da ansambla Fenomeni, za našega prijatelja Lana Grabnerja, ki praznuje svoj drugi rojstni dan. Oh. In pa za našega prijatelja Tomaža Grosa, ki praznuje svoj 30. rojstni dan. Hvala lepa!

0: Fenomene Sofi in tromba Zanash e Korushke Pumparie in Pumparke. Oh, menda vas preveč gonim. No, mal moramo počiti.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, res, lahko nas gostite tudi vi, vaše veselice, vaši bifeji, skratka vaše žurke. Pokličete nas na 0141 333 333, ne zdaj, na ponedeljek počakajte. Pa se bomo zmenili oziroma boste dobili vse potrebne informacije, sicer pa je petkova pumpa tekom letošnjega leta res že veliko na terenu. Zdaj pa tako, ja, kar javljate, a ne, da vam odgat teče tale petkov večer, da bi pa mogoče tudi kaj zastiskat. Predvsem je pa tale petkov večer zelo velik piknikov in rojstnodnevnih zabav s petkovo pumpo, tako da tisti, ki ste se tako namenili in tako odločili, ste si zdaj zaslužili trombo. Si bodo pa očitno zaslužili tudi tile glasbeno željo.
2: Dobar dan, tule kličemo, ker praznujemo rojstni dan brata za 40-ko. Ful vas radi poslušamo in si želimo poslušati za prijatelje.
3: Je treba čas.
2: Tako je, za prijatelje se je treba čas vzeti. To je treba poslušati. Prosim, da uresničite željo. Hvala lepa.
0: No.
2: Jerneja in mafija.
0: Lep pozdrav Jerneji in mafiji. In dragi prijatelji, sej ste slišali, za prijatelje si je treba čas vzeti. In hvala, ker si tako množično vsak petek vzamete čas tudi za petkovo pumpo. Mwah.

0: Bravo, prijatelji, petkove pumpe! Ne pozabite, vzemite si čas res za vse prijatelje, ne samo tiste najbolj tesne, tudi tiste, ki jih imate, recimo, sam kje na Facebooku, pa jih že dolg časa niste kje sričali in dal za rundo, a zdaj pa... Oh, Nina, dej v višjo predstavo. Marcina je tole in poženemo jo še zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Zelo fajn fotke, tudi videi prihajajo, takole bolj ja, po zasebni plati v petkovo pumpo, ampak dajte imeti jajca, pa to objavite v komentarje pod objavo petkove pumpe. Anže, ja, tromba, tromba, tromba, tromba.

0: Jaz na vašem mestu, sploh če radi plešete na polko, bi si zdaj na tem mestu nujno najdla plesavca ali pa plesavko, suč ga, suč jo, malo posebno.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: V petkovi pumpi skladbo malo poseben. Lani so bili z nami oziroma z veseljakom na morju. Nas sprašujete, kateri glasbeniki bodo letos. O, to bo presenečenje, to bo presenečenje. Ok, družba, gremo še v eno pulko.
1: Julija pa Marko Hotnik pri telefonu. Motoj praznujemo moja fantoščina na Krku, na Hrvaškem in želimo ti en komakot.
0: Oh, trumba za F.

0: fantovščino s petkovo pumpo na Krku. Bravo, bravo, bravo, fantje. A to ste naročili pol slovensko ali hrvaško stripti... Pusmo.
1: Je dobro, če je družba, tudi mi žuramo in sicer z laškem pivom.
0: A je kdo rekel Laško?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Startamo prihodnjo soboto, to bo po kratki noči, po mal spanja, ampak če pa kaj se pa pumpari in pumparke ne damo, kaj ne... Le glejte, da pridete, da ne boste fini, da si damo roko in da gremo za šank. Ujne.

Okay, vse Marijance, ki pridete prihodno soboto na prvi pohod Laško, gremo v hribe, na Grmado, na Mali gori, le gledajte, da si damo roko, ja?

0: pač pa seveda, dober večer, pumparji in pumparke ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven slovenskih meja, tudi čez lužo pumpate z nami. Bravo naši pumparji in pumparke, zdaj pa za pet deklet. Sara, Nika, ena soimenjakinja, Nina je zraven, Klara, Špela in Tadeja. Ja. Ples Slovenka!
1: Ples Slovenka!

skladbo dobila video. Hvala Tadeja. Je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka. Ja, Jaka. Bravo, bravo.

A ste slučajno čakali do tega trenutka, da bi javili glasbeno željo, vam kar takoj povem, da ne boste prišli več na vrsto. Oprosti, oprosti, ampak se v bistvu noben teden, noben petek ne moremo uresničiti vse glasbene želje, ker jih je preprosto preveč. Jaz pa upam, da uživate ob vseh željenih skladbah.

0: so bili tole, ko bi vi vedeli, koliko enih srčkov, lupčkov, smajljev, rožic sem dobila za tole glasbeno željo. Hvala, Andrej! O, sestre, sam ljubezen.
1: Danes z vami Pumpa, Nina, Cestnik, Pavli.
0: Šopa!

0: nadaljnega. Kam gremo ta vikend? Gremo na Bled, gremo pozdraviti harmonkarje ob Blejskem jezeru. Kam gremo naslednji vikend? Gremo na festival Cvička 22. in 23. maj. Vstopnice so vam na voljo na Top Event in na Petrolih. In kam gremo pol? 29. selimo studio Petkove pumpe na Roštiljado 2026. Tam bo tudi Telefan.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Po stvari si na hit.

0: zelo v znamenju. Tudi vina, ja, konec meseca, ko bomo s petkovo pumpo na festivalu Cviček, ne pozaba 22. in 23. maj, sicer pa Tilen Lotrič na Roštiljadi. A res se veselim, oba dva dogodka, na oba prinesemo tudi nove majice petkove pumpe, majice 20 let oddaje.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Čist prehiter beži čas v oddaji Petkova pumpa. Mogoče bi pa res rabili kakšno peticijo, da tole oddajo podaljšamo tja do kaj ene, druge, tretje ure po noči. A kdo je še z nami?
2: Dobar večer, tukaj le na ŠD studenec na bloka, zbetoniramo plato. Z nami je voditelj Tomaš Rot in smo si zaželeli eno glasbeno željo od Katerju, Malo Morgan. Hvala in lepe.
0: Joj, ne me klica.

Ta res, telefon mi bo pregoril, ampak sem slišala Tomaž Rot, tromba za Tomaža, ker bi res lahko izkoristil vse veze in poznanstva in bi hiter prišli do glasbene želje. To pa je sosed pa prijatelj. Tomaž Rot, lepo zdrav tebi. Joj, ne me več prosim za glasbene želje.

Včasih, ko se mi kdo javi iz kakšnega kraja, kjer že dolg časa nisem bila, mi kar mal nerodan. A zdaj imamo v misli gostišče 902, pravzaprav gre za gostišče v moji konci. Anže, ja, šefe, zate je naslednja strani tvojih

Mechanic sporočili zraven pri šoštanju, jo, si ste me zasuli z njimi. Ne bi rada zaključila oddajo brez močno željene glasbene želje za Marjana Kotnika, sicer ne vem, kako on lahko hod po svet, ker je dolžen toliko enih rund. Tako da Marjan, Matic, ti vošči vse naj prijatelji, kozace dvigni močin čin.

0: To lahko res zasuli ste nas nocoj z glasbenimi željami. Vam priznam, da kar s težkim srcem počasi zaključujem nocojšno petkovo pumpo. Sicer pa naj vaš žur na drugi strani radija še traja.
1: Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev.
0: Dragi naši prijatelji, prijateljice, dejte si opomnik. Prihodnjo soboto se vidimo, se družimo in srečamo.
2: Gremo v hribe, spi Pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: In komaj čakamo, da se sezona 2026 začne. Zdaj pa, dragi moji pumpari in pumparke, joj, koliko močno ste si nocoj zaželeli slišati tudi kakšen valček. No, se enega ste sicer še dobili, zdaj boste tudi druzga. Vaša močno željena skladba, po svoji poti grem.

0: Tole je bila še ena majska pot petkove pumpe.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Je tako pri koncu. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Če ste bili z nami od začetka nocojšnje oddaje pa do tega trenutka, potem ste res, res iz pravega testa. Ne pozabiti dnevov, ki se jih petkova pumpa zelo veseli. To je festival Cvička 22. in 23. maj, kjer bo tudi petkova pumpa. Veselimo se tudi roštiljade, kamor selimo studio petkove pumpe. To se bo zgodilo 29. maja, ko bomo v živo oddajo prenašali izpred odra roštiljade. Na vseh dogodkih v nadaljevanju delimo tudi nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici. In res, res, dragi pumpari in pumparke, še enkrat hvala za številne čestitke, lepe želje, da bi pumpali še na mnoga, mnoga leta. Srečno in lep vikend!

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali ptujski radici. Problem ormoške bioplinarne se vleče že dlje časa, poleg smradu je velikokrat prišlo do izlivanja tekočin. Občinski svetnik Matej Hebar je najbolj razočaran nad delovanjem inšpekcijskih služb.
2: Strani občine in občinske inšpektorce je vedno bil trud, bi rekel zelo dosledno, se je tudi aktiviralo vse pristojne druge službe. Sem pa izjemno razočaran nad samo reaktivnosti oziroma odgovori pa delom tako Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano, kot recimo okoljskih inšpektorjev.
1: Kako upajo, da se bo zadeva zaključila?
2: Upam, da bomo lahko dosegli, da odvzem okoljevarstvenega ostane, da postane pravnomočen, da se na upravnem sporu slučajno ne zgodi kakšna nepredvidena napaka strani uradnih inšpekcij, da bi vse skupaj postopkovno padlo. Tako da upamo, da bo res s tem, da bo odvzem okoljevarstvenega dovoljenja končen, da bomo s tem to zgodbo nekako zaključili.
1: Upravljalec bioplinarne podjetje Adastra Energija je zoper odvzem vložil tožbo na upravno sodišče in podal predlog za odlok izvršitve odločbe o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Podjetje pa je tudi v stečaju. V občini Markovci se želijo čim več mladih družin, zato urejajo občinski podrobni prostorski načrt. Tako bi omogočili tudi dodatne individualne gradnje.
3: Smo v pridobivanju dokumentacije za stanovanjsko naselje oziroma v pripravi postopka OPPN-ja, kar se nam dogaja že dolgo let, saj smo z lastniki dogovorili eno stvar, potem so se nekateri spet niso strinjali, smo se dogovorili drugo stvar. Zdaj končno mislim, da smo tak daleč, da bomo rekli, aha, to pa je zdaj tisto in bomo lahko ta OPPN šli pripraviti in začeli z pripravo infrastrukture za stanovanjsko naselje, kjer bo nastalo 21 novih parcel.
1: Je pojasnil Milan Gabrovec, župan občine Markovci. Hajdinski občinski svet je na zadnji seji potrdil investicijski program izgradnje manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Ptuj. Župan občine Hajdina Stanislav Glažar.
4: Za občino Hajdina lahko rečem, da imamo 95% kanalizacije že urejene, ostalo je nekaj krajših odsepov, kjer še niso bile pridobljene služnosti. Sedaj smo pridobili sredstva z ministrstva in pa evropskih virov in skupaj z mestno občino Ptuj je en del aglomeracije Ptuj-Hajdina, kjer imamo kar eni 6 odsepov, ki jih bomo uredili ob koncu tega leta pa v letu 2027. Za občino Hajdina to pomeni dobrih 600 tisoč evrov, večina od tega upravičeni stroškov, ki bojo iz drugih virov, en del sredstev pa bomo zagotovili v lastnem proračunu.
1: Projekt je uvrščen v letošnji hajdinski proračun in načrt razvojnih programov do leta 2029. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Helena Rojko. O prioritetah svojega dela je za Radio Ptuj dejala.
5: Danes sem pričela z samim delom in vse te izzive prejemam kot odgovorno vodenje, s katerim se ustvarja stabilno, pregledno in zaupanja vredno delovno okolje. Tako da za to leto delovanja bom osredotočena na zastavljene strateške cilje, v okviru katerih se bomo prizadevali, da bomo dosegli tisto, kar je dobro za naš zavod in tudi širše za našo lokalno okolje.
1: Rojkova je bila na mesto vršilke dolžnosti direktorice imenovana za obdobje enega leta. Na mesto pomočnice direktorice za zdravstveno nego, kjer je delala doslej, jo bo nadomestila Špela Fuchs. Videmski občinski svet je na zadnji seji konec aprila sprejel dokumentacijo za gradnjo nove večnamenske dvorane v samem središču občine. Župan Brane Kolednik poudarja, da gre za pomembno naložbo. Investicija je po tekočih cenah z davkom na dodano vrednost ocenjena na nekaj več kot 7,8 milijona evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V občini Majšperk so ta teden podpisali pogodbo z izvajalcem za obnovo pokopališča, župan Sašo Kodrič.
2: Ta izvajalec je Tomaš Anžekovič SP, T. Flur Estrih in Ambrož, je podjetje, ki nekako skupaj izvajajo, so strokovnjaki za te talne površine in plake, in pa skupaj z gradbincem pravzaprav so šli v dogovor o sami izvedbi. Gre za koncept prenove pokopališča v tistih delih, kjer je že konkretno odlomljen ali pa odluščen kamen, ki je bil položen že veliko časa nazaj. Zdaj želimo nekako to urediti. V določenih delih sledi tudi nekaj betonskih del, obnova tlaka, kot rečeno, zatem je štokano izvedbo.
1: Izveden bo dostop za invalide, okoli razširjenega platoja pri Vežici bo nameščena ograja, postavljeni bosta dve dodatni luči za osvetlitev pokopališča in obnovljen križ nad žarnim zidom. Celotna investicija znaša 60 tisoč evrov, še dodaja župan Kodrič. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Toni Jelovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma bo uspešne razpisu, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroki, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroki bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgoj izobraževanja v mestu 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
1: Rok za prijave se je iztekel, središki župan pa upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. Ob nedavnem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča na Ptuju pripravili dan odprtih vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Ob mednarodnem dnevu babic so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babic in podpori kadrom v babištvu. Dragica Trstenjak, diplomirana babica in vodja porodnih sob v ptujski porodnišnici, je o kadrovski zasedbi povedala.
4: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največja težava porodniški dopusti.
1: Njihovo delo je nepriceljivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Kako je v ptujski porodnišnici poskrbljeno za pogoje dela in bivanje porodnic?
4: Trenutno imamo zelo dobre pogoje dela v naši porodnišnici. V bistvu se lahko prilagajamo željam porodnic. Na voljo imamo veliko rekvizitov. Tako da v naši porodnišnici smo v bistvu zelo zadovoljni za pogoje dela, ki jih trenutno imamo.
1: Porodnice imajo možnost izbirati tudi različne tehnike poroda, še dodaja Trstenjakova. Ravnatelj osnovne šole Juršinci Matejo Sužniku je potekel mandat, zato so v teh dneh odločali, kdo bo vodil šolo v prihodnje. Na razpis za ravnatelja sta prispeli dve vlogi, ko je drugi kandidat bil seznanjen, da se je ponovno prijavil sedanji ravnatelj, je vlogo umaknil, pove juršinski župan Robert Horvat ter pojasni.
5: Tako da je dejansko svet zavoda imel delo samo za eno vlogo, to je vloga obstoječega ravnatelja Mateja Sužnika, ki mu je svet zavoda nekako podelil ponoven mandat. Občina kot ustanoviteljica zavoda pa ne mora dati potrditev. Zakonsko ni obvezno, ker smo imeli samo enega kandidata, ampak nekako se nam je delo moralno prav, da obstoječega ravnatelja tudi potrdimo, saj smo kot njegovim delom zadovoljni in smo naredili dopisno sejo, na kateri je občinski svet mandat ravnatelja podelil še za nadaljno obdobje 5 let.
1: Soglasje so svetniki občine Juršinci podali na zadnji dopisni seji. Občina Cirkulane je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za projekt Hiška medu, ki jo bodo postavili v parku dediščine. Županja Antonija Žumbar.
0: Manjša stavba, v kateri bomo izvajali apiterapijo, ki bo tudi služila kot preventiva v zdravju, in seveda verjamem, da bo naše čebelarsko društvo tukaj našlo zanimive dejavnosti, ki bojo pač ponujali občanom in tudi drugim izven naše občine. Mi želimo, da bi nekje julija bila dela končana in da bi potem začeli že z dejavnostjo. V okviru razpisa sta usposobljeni dve apiterapevtki, ki sta v bistvu celo leto hodili na posebno izobraževanje pri Čebelarski zvezi Slovenije in ki sta tudi osvojili ta znanja.
1: Hiška medu bi tako po načrtih lahko začela delovati v drugi polovici leta.
6: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: V ptujski bolnišnici pospešeno prenavljajo prvo nadstropje urgentnega centra in kletne prostore. Zaradi gradbenih del so že morali reorganizirati zdravstveno delo in prilagoditi dostop do posameznih ambulant. Naložba je vredna dobrih 15 milijonov evrov, kako potekajo dela, pa direktorica Anica Užmah.
2: Delo gre po terminskem planu, vse zaenkrat je po načrtih, seveda je nekoliko moteno delo zdravnikov v smislu, da je tu prisoten ropot, prah in te stvari, ampak vse zadeve usklajujejo, tak da načeloma tudi z izvajalcem nimamo nobenih težav in se dejansko vse dogovorimo, tak da je čist brez težav in trenutno vse po planu. Prva faza je izgradnja centralno operacijskega bloka, se pravi 4 operacijskih dvoran, stene so postavljene, trenutno smo v izboru tal in keramike, tako da so dejansko zapirajo stene in se pripravlja že za jesensko selitev.
1: Je še pojasnila direktorica Anica Užmah. V ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje so aprila beležili nižjo brezposelnost kot minule mesece. Več so tudi zaposlovali, v katerih panogah, pove direktor Tomaž Žirovnik.
3: Ja, še zmeraj je pri nas najbolj aktualna, se pravi, kovinsko-predelovalna industrija, se pravi, predelovalne dejavnosti, tudi živilska industrija. Vemo, da imamo tukaj veliko podjetje na našem koncu, ki je pomlad res taka sezona za poslovanja. Tudi druge branže, transport, gostinstvo, mogoče nekaj manj trgovina, to se pozna, poslovne dejavnosti, zdravstvo ima velike potrebe, socialno varstvo, se pravi, to, kar govorimo že zadnjih nekaj mesecev ali pa celo leto dve, je aktualno tudi sedaj.
1: V zadnjih mesecih v evidencah brezposelnih ostaja več mladih iskalcev zaposlitev, še doda direktor Žirovnik. Na Ptuju bodo v nekdanji rdeči šoli v Rajčevi ulici v prihodnjih dveh letih uredili nova sodobna stanovanja.

0: 2028. V ptujskih javnih službah so v zadnji mesec prejemali vloge za najem 25 parkirišč, ki jih je na voljo bližnjim stanovalcem pripravljen odstopiti Spar pri svoji trgovini v Rabeči vasi na Ptuju. To število je v skladu s standardi Spara, glede na njihove potrebe, je pojasnil direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik.
1: Ker pa je povpraševanja bilo več kot to, smo seveda morali najti neko pošteno rešitev, ki bi tudi bila nekako zadovoljiva za vse tiste, ki mogoče ne bodo dobili parkirišča vse takoj na začetku. Upravili smo torej na ključni žreb. 25 parkirišč, kolikor jih imamo na voljo, bomo tako dali v uporabo, z uporabniki sklenili pogodbo. Vkolikor pa bo prihajalo pač do nekih odpovedi, sprememb, pa potem po tej vrstnem redu vsi tisti, ki trenutno niso ali pa ne bodo dobili parkirišča, bo potem oni na vrsti.
0: Za najem parkirišč se je potegovalo 32 občanov. Spar manjkajočih 7 trenutno ne more odstopiti, je še dodal Hodnik. Spremljali ste utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anne-Marie Kekec, ki vam želim kar se da prijeten konec tedna. Utrip lokalnega okolja.